0: Bun găsit la știrile Viva FM! Județul Iași ocupă primul loc la nivel național în competiția Școala Europeană, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. 9 unități de învățământ ieșene se numără printre cele 85 de școli din România, care au primit în acest an prestigiosul titlu. La ediția din 2026 au participat 111 unități de învățământ preuniversitar, care au derulat proiecte finanțate prin programele europene dedicate educației și formării profesionale. În urma evaluării au fost premiate Colegiul Național Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu, Școala Gimnazială Otilia Cazimir, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Școala Primară Euroed, Școala Gimnazială Vasile Conta și Liceul Profesor Mihai Dumitriu din Valea Lupului. Titlul de Școală Europeană recompensează implicarea instituțiilor în proiecte europene și dezvoltarea unui învățământ modern, deschis și competitiv. Distincția este valabilă timp de 3 ani, după care unitățile de învățământ trebuie să participe din nou la competiție pentru a-și reconfirma standardele de excelență. Depistarea bolilor de rinichi nu presupune investigații complicate sau costuri ridicate. Mesajul a fost transmis de profesorul universitar dr. Adrian Covic în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM, unde a explicat că două analize uzuale pot semnala din timp existența unei afecțiuni renale. Este vorba despre determinarea creatininei și analiza proteinelor din urină. Ambele sunt decontate și disponibile în laboratoarele medicale.
1: Simpla măsurare a creatininei și de aici a ratei filtrării glomerulare estimate, pe toate buletinele apare hașurată RFG, pentru că EU e de la estimat, o simplă dozare a proteinelor din urină, în analizele curente în momentul de față, plătite gratuit de către casă, acoperite gratuit, RAC-ul este această denumire, simpla prezență a proteinelor în urină, ele trebuie să fie complet absente, este suficientă. Doar cu aceste două investigații extrem de simple, extrem de puțin costisitoare, acoperite perfect de către casă, da, decontate, este suficient pentru, pentru semnalul inițial de alarmă, pentru monitorizare chiar.
0: Potrivit specialistului, costul analizelor nu ar trebui să reprezinte un obstacol, întrucât acestea sunt accesibile și în multe situații, decontate prin sistemul public de sănătate.
1: Lumea are senzația că aceste analize sunt costisitoare. Cred că cea mai important cost este cel legat de timpul nostru. Altfel, publicul ar fi surprins cât de puțin costisitoare sunt aceste investigații.
0: Medicii atrag atenția că boala renală evoluează adesea fără simptome, iar singura metodă de depistare precoce rămâne controlul medical preventiv. Specialiștii recomandă ca analizele să fie efectuate înainte de apariția primelor semne de boală, pentru ca tratamentul să poată fi început la timp și să prevină complicațiile grave. O dronă a căzut și a explodat ieri în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, drona este de tip Gerandoi și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Ministerul de Externe din Moldova a avertizat că acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Ministerul de Externe a anunțat că va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări, în condițiile în care președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris la summitul Coaliția de Voință al țărilor care sprijină Ucraina. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Da, fără zahăr e mai trist așa, mai tristă cafeaua dimineața, cel puțin în ceea ce mă privește. Bună dimineața, Vlea. Max, am vrut să spun altfel. Ia uite, nu, am în fața ochilor ceva și iată, te-am botezat, asta
1: e. Că e mai bună cafeaua fără cu zahăr?
0: E cu zahăr, în cazul meu nu pot fără. Dar știu oameni care beau fără zahăr, destul de mulți. Am băut și eu la un moment dat în viață.
1: Eu dacă băieții ăștia doi din Dorohoi îi apreciez atât de mult, am zis că hai să încerc. Și de foarte mulți ani de zile, chiar fără zahăr, cafeaua mi se pare mult, mult mai bună.
0: Da, repet, am avut și eu o perioadă, câțiva ani așa bunișori, în care am băut fără zahăr, fără lapte, m-am răzgândit între timp, cu zahăr, cu lapte, asta este, ce să-i faci? Și caramel sărat, dacă se poate, mama mia, dacă e cu caramel sărat, nu mai e cu zahăr, știi? Cam aici mă așez. Dar, indiferent cum vă beți cafeaua dinspre dimineață, important e să avem energie, să ne trezim, să avem și obiceiul nostru, oricare ar fi acesta, și, evident, să ne îmbrăcăm potrivit, cum s-ar spune, că văd că e cu nori în această dimineață, iar e bine pentru că astăzi văd aici o maximă la Iași de 27 de grade, iar dacă ar mai fi și soare, clar ar sări peste 30. Deci, dacă e cu nori astăzi, e bine, e posibil să avem parte și de scurte reprize de ploaie. De asemenea, în acest moment deja sunt 18 grade, deci e cald, așadar nu vă îngrijorați în ceea ce privește faptul că mai parcă am fi în anotimpul acela de toamnă, nu de vară. E, nu e chiar așa, e chiar vară, mai ales la nivel termic. Mai avem ceva ploi pe arii restrânse mâine, dar temperatura începe să crească, soarele începe să își facă simțită prezența. Mâine chiar avem 29 de grade, iar de joi 30, chiar 30 plus. Peste noapte revin nopțile acelea în care răcoarea nu prea poposește la noi. Dacă noaptea aceasta mai avem 16 grade, mâine noapte sunt deja 19. Văd aici pe duminică chiar 20 de grade Celsius. La Botoșani în acest moment cer variabil, avem 18 grade în termometre, o maximă anunțată de 26 pe parcursul zilei. Minima va rămâne la noapte la 17 grade și e posibil pe arii extinse să avem precipitații de scurtă durată specifice de altfel verii. Zilele vor veni și cu temperaturi din ce în ce mai ridicate, 29-30 de grade pentru zilele următoare, 18-19 grade fiind minimele pe care le anunță meteorologii. Cam acestea sunt informațiile despre vreme.
1: La această oră, conform Administrația Națională de Meteorologie, prin intermediul site-ului meteoromania.ro, aflăm că la această oră avem următoarele valori termice în termometre: 17 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman, 18 grade Celsius la Rădăuți, Suceava și Fălticeni și 19 grade Celsius la Târgu Neamț. Pentru ziua de astăzi, o zi faină, adică pornim de la bine, dar trecem prin ceva răuț, pentru că văd așa, cel puțin conform celor de la Morcast, că spre după amiază sunt șanse de furtuni cu ploaie, grindină și vânturi puternice anunțate pentru Suceava. Dar mă uit așa pe toată povestea asta și vă spun sincer că nu prea pare așa, dar sunt încordați niște norișori, mai e un pic de ploiță, dar parcă n-ar fi așa de mult. Sunt reticent în a spune că poate să fie așa, iar pentru județul Neamț avem că pe la prânz sunt posibile furtuni cu ploaie abundentă, grindină și rafale de vânt care pot provoca daune. Uitându-mă pe sinopsis, nu prea pare. Dar dacă tot au anunțat, eu spun, dau mai departe în caz de ceva să nu fie cu mare supărare. Pentru această dimineață, să știți că am cules informațiile pe două surse, Morcast, ceea ce v-am spus de dată recentă, și Nițeluș mai devreme de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, unde nu avem nicio avertizare de tip no casting, nicio avertizare de tip meteo, adică suntem bine la acest capitol, iar valorile maxime care s-au înregistrat ieri chiar nu ne generează probleme pentru ziua de astăzi. Pentru intervalul următor, cum să vă spun, ci că de mâine se anunță din ce în ce mai frumușică vremea, cresc și temperaturile, următoarea ploaie ar fi anunțată undeva pe duminică. Da, haideți să nu anticipăm, mergem bucățică cu bucățică, pas cu pas, cum ar spune ex-prezidentele.
0: Da, pas cu pas. Acestea fiind spuse, ne pregătim, nu evident. Nu mă auzi? Dar de ce nu mă auzi? Ce să fac? Eu vorbesc, să știi. După aceste informații despre vreme, evident, dragi ascultători, că vom reveni și cu altele. Ieri a fost o zi plină, o zi intensă, cu tot felul de lucruri interesante care merită, evident, atenția noastră. Nu preocuparea, pentru că știți cum e, dacă ne preocupăm prea mult de lucruri pe care nu le putem controla, s-ar putea să crească frustrarea, să crească neputința, în toate aceste sentimente care nu ne fac bine și stări pe care nu le putem nici cum așeza. Așadar, nu ne preocupăm, dar ne ocupăm, astfel încât să vedem ce s-a mai întâmplat. Am văzut în spațiul public că e multă supărare pe domnul Grindeanu. Pare se că popularitatea domniei sale, nu știu ce cote mai atinge, dar am senzația că puține, dacă ar fi să facem o sondare în piață. Am înțeles că e supărățel și de când e supărățel cu amenințări. Deci, na, ce să zicem despre asta? Fiecare face după cum îl duce mintea până una alta și în funcție de scopul pe care și l-a setat. Dar, iată, s-au întâlnit, au discutat, a rămas tot așa. Mai bine nu se întâlneau, măi. Eu așa mă gândesc. Păi, dar de ce v-ați mai chinuit să vă mai și îmbrăcați la costum și să mai mergeți acolo să vă întâlniți oficial? Da, despre toate acestea însă un pic mai târziu. Acum vă spuneam, ne întâlnim cu Adriana Nichitan. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitan. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Știți când ne dăm seama că a trecut timpul? Nu când începem să spunem pe vremea mea, ci când la Beach Please nu mai suntem întrebați ce artist vrem să vedem pe scenă, ci dacă suntem părintele însoțitor. Și culmea, din ce în ce mai mulți chiar sunt. Acum câțiva ani, ideea că un adolescent merge la festival cu mama sau cu tata părea de neconceput. Festivalurile erau teritorii în care părinții nu aveau ce căuta. Astăzi imaginea s-a schimbat. Unii merg pentru că regulamentul o cere în cazul minorilor, dar mulți aleg să fie acolo pur și simplu pentru că relația lor cu copilul permite asta. Și aici este de fapt noutatea. Nu faptul că părinții ajung la un festival de trec, ci faptul că adolescenții îi acceptă lângă ei. Atenție! Asta nu înseamnă supraveghere permanentă. Nimeni nu-și dorește un părinte care filmează fiecare melodie sau întreabă din 5 în 5 minute dacă ai băut apă. Adolescenții au nevoie de libertate, dar libertatea nu exclude siguranța și nici apropierea. Poate că cea mai mare greșeală este să credem că prezența unui părinte înseamnă automat control. Uneori înseamnă doar disponibilitate, să fie acolo dacă este nevoie. Să fie omul pe care copilul știe că îl poate suna fără teamă, că va primi mai întâi o morală și abia apoi ajutor. În ultimii ani am vorbit mult despre distanța dintre generații, despre faptul că tinerii și adulții nu se mai înțeleg. Și totuși, imaginea unui părinte care își însoțește adolescentul la un festival spune exact contrariul. Încrederea nu dispare odată cu adolescența. Dacă a fost construită din timp, merge mai departe. Poate că nu trebuie să ne placă aceeași muzică, nici să știm versurile acelorași artiști, dar ar fi minunat să rămânem oamenii alături de care copiii noștri se simt în siguranță, chiar și atunci când lumea din jurul lor face cel mai mare zgomot. Pentru că, la final, cel mai valoros bilet de acces nu este cel la festival.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
2: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Un zâmbet și un seru.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Love, am ascultat la jumătatea orei 7. Bună dimineața. Chiar vă spuneam ceva mai devreme că ieri s-au îmbrăcat mai marii noștri conducători frumoșel, s-au întâlnit, dar degeaba s-au întâlnit și chiar unii dintre ei au ieșit destul de supărăței așa după marea consultare. Astăzi mai toate site-urile de știri, printre care și G4 Media pe care l-am deschis, ne spun despre faptul că avem un nou eșec după consultările lui Nicușor Dan cu liderii politici. Pare să că Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota legile necesare pentru banii din PNRR în forma transmisă de guvernare. Probabil domnia sa ceva amendamente acolo. Șeful statului refuză desemnarea lui Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan. Și suntem aici. Suntem aici în cazul în care vă întrebați ce urmează. Domnul Bolojan spune că ar trebui să luăm în serios ideea de alegeri anticipate și mai văzusem eu că domnul Simion e deschis la o colaborare și că domnia sa recomandă AUR, nu, recomandă PSD, mă scuzați că el vine din AUR, să colaboreze cu AUR, pentru că aceasta ar fi o soluție pentru deblocarea crizei. Nu pe degeaba, evident, pentru că ei s-au lămurit așa de-a lungul timpului ce înseamnă o colaborare cu PSD și au zis că mai de această dată cerem în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție, probabil mai sunt și altele, președinția Senatului. Aici suntem cu tot ce înseamnă
1: foarte
0: consultări.
1: Foarte interesantă solicitarea.
0: No, da, da, da. E,
1: nu foarte, că, foarte interesantă.
0: Nu că foarte interesantă, esențială, aș îndrăzni să spun.
1: Dar, pe de altă parte, cum să spun? Uite, chiar o zic, apreciez AUR pentru asta.
0: Păi, momentul...
1: Apreciez că spune, domne, sunt de luat în considerare.
0: Da, clar. Avantajul
1: PSD-ul
0: în momentul
1: aș putea face o leac de treabă.
0: Da, da, da, da.
1: Pe baza ceea ce au ambele partide în momentul de față în Parlamentul României, chiar nici nu m-am uitat să văd exact, dar am impresia că sunt așa, la o limită. Cred că e suficient prezența minorităților. Și treaba e rezolvată. În cazul ăsta, cum să spun, lucrurile ar trebui să curgă de-a doua zi lapte și miere, nu? Că așa ne-au promis. Și până la urmă ar fi naturalul votului din 4 mai.
0: Da.
1: Nu înțeleg de ce a durat atât de mult timp ca să ajungem la această concluzie. Noi am ajuns, pare să mai repede, dar cu totodată destul de greu. Până la ora actuală, nici PSD, nici Nicușor nu au ajuns la această concluzie. Eu cred că e de luat în seamă. Dacă nu, merge și varianta cu alegerile anticipate, deși, din perspectiva mea, repet, este absolut imposibil și până momentul de față încă nu este îndeplinită o condiție pentru a se putea declanșa acele alegeri anticipate.
0: Care?
1: Păi nu a picat al doilea guvern.
0: Încă. Mai, ieri...
1: După ce cade al doilea guvern la vot, președintele poate, dar nu e obligatoriu, să declanșeze alegeri anticipate.
0: Da, da, da, așa este. Acum avem nominalizări pentru un al doilea.

0: din toată, din toată ecuația asta, da, nu e decât un singur lucru. Nu ai cum să-i scoți. Și ai două variante, ca la copchii amici. Iei cu spărietura. Îi ameninți cu bataia sau cu ce? Cu alegerile. În momentul în care dai drumul la chestia asta cu alegerile anticipate, îți spun eu, la cât cunosc Parlamentul și parlamentarii, 70% din parlamentarii votează orice, numai să treacă guvernul, să nu plece acasă.
1: Da, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ceea ce mă surprinde foarte tare e, nu știu, modul în care președinția, dar și mulți alții instrumentează toată această situație, să faci mereu același lucru în speranța unui rezultat diferit, e o dovadă de... Ce vreți voi? Puteți să completați pe linia punctată. Așadar, nu știu, asta e, mergem înainte, ce să facem făcând același lucru, nu? Sperând că la un moment dat se vor împăca. Nu știu cum, nu văd de ce s-ar împăca. Acum, asta cu alegerile anticipate mie nu mi se pare o idee rea. Chiar o susțin, păi dacă e joacă, joacă să fie, iar în ceea ce privește refuzul președintelui de a discuta cu AUR, și e un refuz pe care îl și susține declarativ, domnia s-a uitat că e președintele tuturor românilor și atunci lucrul acesta e îngrijorător. Da, în fine, cam pe aici suntem, dragi ascultători, în acest moment. Vom mai spicui așa din declarațiile pe care tot felul de lideri le-au făcut ieri. Mai avem timp așa până la 10, așa că ne mai putem uita la subiect. Deocamdată cam acestea ar fi concluziile după ziua de ieri. Dacă se mai întâlnesc o dată să negocieze în aceeași formulă, mie mi se pare, repet, o dovadă de inconștiență, o să spun. Și mai mult decât atât, dacă în continuare președintele tuturor românilor refuză dialogul cu, iată, partea de opoziție din structura, nu, de conducere a României conform Constituției, mi se pare că uită pentru ce este acolo și uită ce înseamnă un președinte. Da, știți cum e, acestea sunt așa niște păreri, că altfel ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Nu știam că Gucci cântă, știam că doar face niște haine, genți de-astea, deci iată-l că și cântă. Cel puțin acesta a fost remixul semnat Gucci. Și, bine, nu e chiar singur, e Gucci și Vicisu, Groovejet, iar piesa, evident, că are rădăcini adânci în muzică și e mai veche ca și original. Bună dimineața! Suntem pe final de prima oră de program. Nu știu la ce să mă opresc, dacă să ne uităm un pic despre ce se mai întâmplă sau la ce se mai întâmplă în Iran. Mie mi se pare așa că nu m-am trezit bine, pentru că altfel nu înțeleg ce se întâmplă. Sau la altceva mai interesant. Ce spui, dragă Max?
1: Ca de obicei, după ce grăiește Donald Trump sau face una de aia, sau face o nefăcută, sau nu face nimic, adică nu, când nu face nimic, nu se întâmplă nimic. Și au fost și perioade liniștite, slavă Domnului, inclusiv în campionatul mondial de fotbal. Cum a pus el mâna pe telefon și a sunat, hop, a început dansul. Trebuie să vă spun că la un moment dat se lăuda așa o potențială zonă de armistițiu cu
0: eliberarea
1: strâmtorii Hormuz, adică ne uitam și ziceam, wow, băi, fii atent. După cum bine știți, iarăși au început să se bubuie între ei acolo în zonă de nu mai știi care e om și care e persoană. Prețul petrolului a sărit de 80 de dolari pe baril. Asta după ce Donald Trump a anunțat că SUA vor relua blocada asupra porturilor din Iran și vor percepe o taxă de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin strâmtoarea Hormuz. Asta în schimbul protecției. Iar Agenția ONU pentru Transport Maritim a transmis că se opune unor astfel de taxe. Dacă vreți să vă uitați și la felul în care se desfășoară genul ăsta de știre, vă spun eu că se poate de clar că dacă cel puțin dați ca mine pe Busy Day, o să vedeți că ea se petrece la ore. Adică apare așa, update, 20:50, la câteva ore după anunțul lui Donald Trump, țițeiul a sărit cu peste 6%, ajungând la 80 de dolari pe baril. De asemenea și cel american a crescut, numai că în America mai puține, 75 de dolari pe baril. Conform Trading Economics, dacă președintele american ar impune taxa de 20% la prețurile actuale, un petrolier care transporta câteva milioane de barili de țiței ar plăti undeva la aproximativ 32 de milioane de dolari, mult peste taxele anterioare de tranzit iraniene de până la 2 milioane de dolari. Între timp, OPEC și-a redus prognoza de creștere a cererii de petrol pentru 2026 la 800 de mii de barili pe zi. Asta ca să înțelegem așa cam cum se desfășoară lucrurile și cum în contextul ăsta ne cântă unii în ureche că o să avem nevoie de inteligență artificială de pocnim. Băi, cu cât îmi cântă ăștia mai tare, cu atât îmi dau seama că ceva-i putred în Danemarca. De fapt, nu în Danemarca. De unde e Elon Musk?
0: Ei, dar nu este el tartorul la inteligență artificială. Slavă Domnului, aș îndrezi
1: să spun.
0: Nu, dar
1: e unul dintre beneficiari.
0: Da, așa este. Acum am văzut chiar, uite, aseară mă uitam la John Oliver și el mai are așa analize scurte despre ce se întâmplă pe timpul președinției Trump. Lucrurile sunt la un nivel de neimaginat. Adică atât de mult folosește puterea pe care o are, încât nu ne-am putea imagina vreodată sau nu ne-am fi putut imagina vreodată că iată astfel de lucruri se pot întâmpla în farul democrației, Statele Unite. Acum, revenind la Orientul Mijlociu, am văzut că ieri a avut parte și de un interviu în care, evident că a spus din nou, îi vom lovi foarte tare în această seară, îi vom lovi foarte tare și mâine. Acum,
1: slavă Domnului că nu mai spune că dispare o nație.
0: Da, da, da, da, da, nu, nu m-aș bucura prea repede că acuș, știi? El a avut ieri un interviu, s-a referit din nou la memorandumul de înțelegere semnat de Washington și Teheran, a afirmat că Iranul nu a respectat termenii acordului, deși luni Trump declarase că memorandumul nu înseamnă prea mare lucru. El l-a descris apoi ca fiind un acord cu Iranul care îndeplinește tot ce ne-am propus să realizăm, încheierea conflictului actual, redeschiderea strâmtorii și împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară. Până una alta a zis că s-a răzgândit, nu-i așa? Că are voie, adică cine să-l împiedice pe el să se răzgândească. Ceea ce pe mine mă surprinde teribil, mai ales după summitul în care s-au întâlnit cu toții, e cât de serviabil sunt toți ceilalți în jurul lui Trump. Și atunci nu e de mirare că omul consideră că are toată puterea din lume. Nu, nu mă miră absolut deloc. Deci nu e doar la Donald Trump, e la toți ceilalți care evident îi cântă în strună. Înțeleg așa că Statele Unite au lovit puternic în Iran, în timp ce Iranul a lovit în Bahrain și petroliere Emirate Arabe Unite. Parece că asta au făcut. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că au lovit mai multe instalații în Bahrain, inclusiv o clădire care găzduiește forțele americane, potrivit unui comunicat difuzat ieri dimineață, nu, azi dimineață, de televiziunea de stat. Marina Armatei Ideologice a Iranului a vizat și a lovit mai multe depozite de sprijin cu arme, un centru de comunicații prin satelit și clădirea rezidențială a forțelor americane de bază din baza din Bahrain. Acesta este comunicatul de partea cealaltă. Mie mi se pare că fiecare parte consideră că e cea mai puternică, în sensul că am distrus, am făcut, știi? Na, nu știm. Deocamdată Statele Unite, prin prezența domnului Trump, au zis că mai este puțin că e rost de scos niște bani aici. Deci 20%, nu știu ce, au făcut pe niște
1: ați
0: calcule.
1: Petrol?
0: Nu, aici nu cu petrolul, că au zis că, băi, nu putem în Orientul Mijlociu, nu putem noi să fim tartori. Nu e, Orientul Mijlociu nu e Venezuela, știi?
1: Dar au oare zis, ce sentiment de rușinică e obligat să nu?
0: Ei,
1: pe unde mergeau? Să elibereze ceva. Hop, aveți și petrol?
0: Așa este, aici e, în schimb pare că nu au putut să scoată bani din asta, dar au zis, măi, hai să scoatem măcar bani din protecție, știi? Ei au și o lungă istorie în a asigura protecție oamenilor care n-au cerut protecție și ale cere bani pentru asta, știi? Adică am mai văzut eu un filme că așa se poartă. Ce ai tu, un magazin? Da. A, nicio problemă, păi dacă nu vrei să ți se spargă geamurile de o entitate superioară, atunci dă-mi mie niște bani și te protejez, știi? Aici e face parte din cultură și atunci, na, pe bună dreptate să ajungă, iată, și în exterior. Bine, hai că la fix avem știri, dragi ascultători, și revenim după ora 8. Bună dimineața!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
3: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
3: Morning Vibes.
4: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Lucrările pentru restaurarea castelului Sturza de la Miclăușeni au intrat pe ultima sută de metri. Constructorul a început deja să dea jos schelele din zona acoperișului și, în curând, vor fi înlăturate de pe toate fațadele. Mănăstirea Miclăușeni a anunțat zilele trecute că programul de vizitare a castelului va fi reluat în curând. Lucrările la monumentul istoric au început în urmă cu 2 ani. Valoarea inițială a proiectului a fost de aproape 20 de milioane de lei, dar pe parcursul execuției au fost contractate la același constructor lucrări suplimentare de 5,9 milioane de lei. În paralel, o altă licitație a vizat restaurarea picturii murale. Contractul are o valoare estimată de 8,8 milioane de lei, iar cele două oferte depuse, Conest și Euras, sunt încă în evaluare. Fondurile pentru restaurarea obiectivului sunt asigurate prin intermediul unei linii de finanțare din cadrul PNRR, linie destinată promovării a 12 rute turistice, culturale, la nivel național. Având în vedere termenul PNRR, lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. Deși Iașul se menține în topul județelor la examenul național de bacalaureat, rezultatele finale ascund și o realitate mai puțin confortabilă. Aproape 700 de absolvenți ai promoției 2026 nu au reușit să promoveze examenul, iar peste 2200 de contestații au fost depuse în încercarea de a schimba rezultatele inițiale. Din cei 4759 de absolvenți ai promoției curente care s-au prezentat la examen, 4104 au promovat, ceea ce înseamnă că 655 de elevi au rămas fără diploma de bacalaureat după prima sesiune. Chiar dacă rata de promovare a crescut la 86,2% în urma contestațiilor și plasează Iașul pe locul al cincilea la nivel național, rezultatul este cu 0,5 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în 2025. Semn că performanța județului nu mai urmează aceeași tendință ascendentă. Cu toate acestea, la nivel național, aproximativ 29.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul. Pentru aceștia, dar și pentru ceilalți absolvenți care îndeplinesc condițiile de participare, a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile încep astăzi. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ieri că le-a transmis PNL și USR, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, un fapt simplu, că PSD este în opoziție, deoarece nu ocupă nicio funcție în guvern. El a adăugat că strategia premierului demis, Ilie Bolojan, să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită. Grindeanu a mai spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit ieri cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, fără a formula nicio concluzie notabilă referitoare la desemnarea noului premier. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Looking for you, asta căutăm și noi în această dimineață, tot felul de informații. E bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Am văzut că asigurarea devine obligatorie pentru trotinete. Asta e titlul de pe știri pe surse. Eu l-aș fi formulat pentru un pic altfel. Asigurarea pentru trotinete devine obligatorie, dar na, da, e bine și așa. Ci că amenzi de până la 400 de euro pentru cei fără poliță. Deci, iată, aici s-a găsit un mijloc de a mai face niște bani. Eu nu zic că e rău, pur și simplu s-a găsit această oportunitate și iată. De joi, 16 iulie, proprietarii de trotinete electrice din Italia trebuie să aibă asigurare RCA. Da, deocamdată acolo, în Italia, este acolo unde înțeleg că...
1: Cine te-a păcălit cu știrea asta de ai făcut clickbait?
0: Știri pe surse, nu e, n-am făcut niciun clickbait. E o știre, o știre. Da,
1: păi da, dar ai plecat cu gândul la cum era făcut titlul.
0: Da, că da,
1: se întâmplă,
0: că
1: în
0: se întâmplă în România, da, da, da, dar da.
1: Deci
0: nu
1: asta
0: e departe.
1: Deci asta se cheamă clickbait. Adică e tehnică clară de a atrage, hai să spunem, musculițele, ca să nu spun fraierii, pe respectivul site, pe respectiva știre, ca să, mamă, fii atent, știri pe surse, fii atent aici că ce ne fac, bă, bolojan ăsta, nu? Da, e încă o țeapă marca site-ul respectiv, pe care, bineînțeles, am intrat și eu în această dimineață. Știm că e foarte apropiat de socialdemocrați, probabil de acolo și banii de funcționare. Ei bine, ANAF anunță același știri pe surse că scoate la licitație.
0: Dar stai, mă, că n-am terminat cu știrea.
1: Bianche.
0: Nu m-ai lăsat să termin știrea. Și tu acum.
1: Iartă-mă.
0: Păi
1: până la capăt.
0: Mai loc cu clickbait, ceea ce ai dreptate și nu prea, dar să lăsăm subiectul pentru o altă discuție. Asta voiam să vă spun că de joi, 16 iulie, proprietarii de trotinete electrice din Italia trebuie să aibă asigurare RCA. De ce vă spuneam că e o oportunitate de a face niște bani? Pentru că senzația mea este că în curând va fi în mai toată lumea, sau de ce nu măcar în România. Asigurarea această obligatorie pentru trotinete electrice private intră în vigoare de pe 16 iulie și măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a codului rutier italian și vizează reducerea accidentelor rutiere, potrivit Mediafax. Acum, vă dați seama, ei sunt obișnuiți oricum cu scuterele. Deci nu e mare trecere de la scutere la trotinete, în sensul că, iată, în ceea ce privește reglementarea, l-a fost un pic mai ușor. La noi, fiind mai puține scutere în oraș și mai multe, cum spunea cineva, 4x4, adică mașini mari, probabil asta cu trotinetele o să rămână mai degrabă în grija firmelor care au astfel de vehicule. Deși am văzut câțiva și la noi cu trotineta aceasta, recunosc, mie teamă de orice vehicul pe două roți, deci nici când și niciodată nu o să mă vedeți pe o trotinetă. Dar, iată, interesant este că se reglementează și, mai mult decât atât, iată, devine obligatorie responsabilitatea pentru orice tip de vehicul pe care l-ați scoate pe străzile din oraș. O să vedem și la noi care treaba. Deocamdată războiul cu trotinetele acestea pare să că s-a mai potolit, adică nu prea mai sunt așa critici la adresa lor și ele s-au mai rărit, da? A fost așa un hype la început, acum văd că nu e chiar așa. Da, interesant totuși asta cu trotinetele.
1: Da, și mai interesant a fost că la un moment dat cineva încerca să se urce pe valul ăsta de trotinete, știi?
0: Da.
1: Trotinetiști, iar ăștia cum îi cheamă, cei nu radicali, tradiționaliștii au început să râdă de trotinetiști. Adică așa niște
0: ce să facem
1: de-asta
0: și noi, știi?
1: Da,
0: noi oamenii. Ce să mai facem?
1: Hai zic cu Ana. Da, cum bine apreciai, în Italia extrem de multe motorino,
0: da,
1: căci
0: da,
1: așa le spun ei la toate scuterele astea. Cred că la capacitate extrem de mică până la chiar mai măricele, adică până la motoarele alea care sunt motoare, ei le spun motorin, no? Și se dau cu alea de nu se poate, numai că acolo trebuie să ai și o leacă de carte, și având și o leacă de carte, adică permis, mai ai și o asigurare, ai și toate cele.
0: Da, da, bine.
1: Mi se pare de bun simț atât timp cât ești pe drumul public și te bagi în chestiuni care au o formă de motorizare, să existe,
0: existe
1: și o formă,
0: da,
1: de,
0: da,
1: asigurare.
0: Absolut, absolut.
1: Acum... așa că nu e nimic ieșit din comun, dar dacă, bineînțeles, asta dă bine, așteptăm să vină mâna criminală a lui Bolojan, care
0: să impună și la noi, da.
1: Echilibreze lucrul
0: bine,
1: ăsta.
0: La ei infrastructura i-a și obligat, da, pentru că fiind străzile foarte mici, ei au autovehicule mici, de la mașini până la scutere, biciclete și așa, mai puțin biciclete, mai degrabă motorizate.
1: N-am prea văzut bicicleta,
0: da,
1: acolo,
0: da,
1: să știi.
0: Da, da, da, asta zic, mai degrabă motorizate. Ei nu prea sunt cu mașinile mari, nu pentru că poate nu-și doresc sau poate n-ar fi avut o altă direcție în zona aceasta, ci pur și simplu nu au străzile
1: prea
0: de așa
1: loc.
0: Natură. Da, nu au loc și atunci, da. Iată, asta e o soluție foarte bună și pare să că au înțeles că în oraș mai degrabă te miști mai rapid și e mai bine cu ceva mai mic, știi? Și la nivel de parc are și la nivel de iată, viteză. Interesant, interesant. Da, zi cu ANAF-ul, că ai zis ceva de ANAF.
1: Cu ANAF-ul. Băi, am găsit tot așa în dimineața asta pe știri pe surse, o știre conform cărea ANAF scoate la licitație chiloții Biancăi Drăgușanu, hainele Biancăi Drăgușanu, după ce acestea au fost confiscate de polițiști. Băi, aproape că n-am mai citit articolul cu...
0: Vai, mi-a scăpat asta. Dar oare de ce?
1: Bianca Drăgușanu.
0: Așa.
1: Știi?
0: Da.
1: Adică nu m-am mai uitat de ce a fost amendată, a fost amendată în dosarul penal pentru evaziune fiscală
0: cu
1: 2 ani de zile.
0: A.
1: Cum?
0: Cu haine?
1: Deci nu m-am mai uitat la chestiile astea.
0: Ok.
1: Nu, pur și simplu, nu m-am mai interesat. Repede am dat căutare pe ANAF... vânzare produse, licitații.
0: Ah, ai vrut să cumperi și tu niște hăinuțe sau ce s-a întâmplat?
1: Păi nu știu, dar am zis, hai să vedem ce e acolo.
0: Ah, înțeleg.
1: Băi, e savuros ce găsești pe site-ul ANAF.
0: La produse.
1: Deci dacă dai click, dacă te duci pe licitații.anaf.ro și dai click pe, știi cum, orice copilaj, orice băiețel și eu la fel, articole electronice, știi, desenat un monitor, o cască, un aparat foto, am dat click acolo repede. Ghiși ce sunt de vânzare?
0: Ia zi.
1: Păcănele.
0: Oh.
1: Să-ți iei acasă.
0: Oh, păi nu, ce să mai faci? Mai lucrez...
1: Păi, deci, doar joci păcănele.
0: Acasă. Joci acasă, ce să mai...
1: Deci, vrei, te-ai intrat pe site-ul ANAF, dai pac-pac cu păcănele... e cam la între 2.000 și 4.000 de euro bucata. Bă, dar ți-o ai acasă, adică ți-ai, te distrezi, nu mai. Bă, e genial, da? Am mai dat la capitolul autovehicule, dar nu spune, a fost condus de o bătrânică, e nu știu ce. Sunt cam succinte prezentările astea pe care le-au cei la ANAF. Iar dar sunt totodată și simpatice, știi, că la unul le spune prezintă urme de rugină, știi, și arată și poza. Mm-hmm. Dar cumva și sunt câteva mașinuțe pe acolo. Bă, mi-a mai atras atenția, am mai văzut, spre exemplu, la bunuri imobile, ei vând garaje.
0: Oh, ia uzi. Să-mi cumpăr și eu vreo 3.
1: Deci, asta mi se pare așa cumva, dar chiar, uite, chiar dau click să văd că,
0: da, mă, da, uite.
1: Cum, să vinzi garaj în Suceava, acum, băi, poți fi bănuit că pur și simplu îți bați joc de cumpărător, nu?
0: Măi, dar unde țin ei toate astea? Mă uit aici niște colanți, acum nu vă imaginați că e un colant, deși la pantalon copii văd că nu sunt mai mult de...
1: Scrie o bucată.
0: Nu scrie o bucată, asta e, că la colanți 282 de perechi, 82 de perechi, știi că m-am uitat la, da, prețul de pornire și am zis, mă, 3.000 și ceva pentru niște colanți și după aia am văzut că stai puțin. După aia mai sunt niște tricouri, vreo 1.300 de bucăți, 11.844. Mamă, dar unde
1: deci,
0: găsesc hainele Biancăi?
1: Teoretic, după minte, nu sunt hainele Biancăi, sunt teoretic, cred eu, cum se cheamă?
0: Ai, fusese la un moment dat la dragonul ăla la un sau control. Ceva. Da, da, da, da, da, fusese la un
1: și
0: moment
1: au fost confiscate, bine, probabil din cauza hârtiilor că nu erau corect făcute, dar noi am mai văzut tot felul de informații de astea că au oprit la comercializare nu știu ce produs pentru că da. Furau firma respectivă, adică păcăleau, erau Adidas de aia, Nuna.
0: Sau, băi, dar hai să-mi iau și eu un joc de noroc de ăsta. Ia uite, m-ai făcut acum să intru pe site și m-a luat cu capul, cum s-ar spune.
1: Păi da, nu-i mișto, știi? Adică o cum poți trata dependența de...
0: O, ci că o bucată de joc noroc. Casino Technology, AD, ce o mai însemna.
1: Bă, da, vezi că ai acolo și rubrica obiecte din metale prețioase și materiale semi-prețioase?
0: 3630 de lei mai un joc de noroc. Ia uite, și prăfuit. Da, am văzut, dar eu o să acum fiartă pe jocuri de noroc, uite, îmi cumpăr joc 3, mamă, și ce joc eu, portocală și nu știu ce, că așa am auzit că se joacă, portocală,
1: cireașă.
0: Am văzut eu într-un film la Las Vegas, acolo, ia uite, dacă mergi în Las Vegas, cireașă, portocală, de asta, ce să zici, și articole medicale, mobilier, ia uite, poate mi-au și eu niște mobilier. Dar la mobilier oferta e slăbuță, să știi. Doar o terasă modulară avem de la 16.000 de lei. Ei, Doamne, ferește!
1: Cumva trebuie să fii cu ochii pe licitație asta.
0: Cumva, dar știi cum vrei. E? Nici nu mai vreau, că mă obosește. Sunt multe și trebuie să recunoaștem că îți trebuie și depozitare. Ceea ce, na, o fi bine, nu o fi bine, mă întreb unde le țin.
1: Deci, îți dai seama că de la asta am pornit, îți dai seama că acele produse care sunt puse la vânzare pe acest site al ANAF-ului și unde eu bănuiesc aici sunt puși chiloții lui Bianca Drăgușanu, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, uz casnic și accesorii, pentru a fi vândute ar trebui, sau vândute mai repede, ar trebui specificată Powered by Bianca Drăgușanu.
0: Păi da, da, clar. Aveți niște...
1: Da, dacă vrei să le vinzi.
0: Da. Să știți că aveți și niște material lemnos, buștean molid, o bucată, vă dă o bucată de buștean molid la 19.000 de lei și lambriuri. Niște lambriuri, ia să văd, 400 de metri pătrați, stare medie, deci s-ar putea ca din 400 să fie doar 200, tot vreo 19.000 e prețul de pornire. Măi, lasă-mă, mă, că e prea scump. Nu, acum mă gândeam că nu știu ce chilipiruri găsesc eu aici.
1: Tu care n-ai luat barilul ăla.
0: Păi asta zic, că mi-au un buștean, acum ce să fac buștean? Unde să-mi pun? În fine. Fascinant site-ul licitații online. Eu am crezut că, mamă, ce chilipiruri găsesc acum, dar sunt un pic dezamăgită. Am să mai caut, cine știe, dacă mi-amintesc în curând. Da, bună sursă, bună. Hai să ne întoarcem la muzică.
1: Că... Atât s-a putut.
0: Da, e foarte bine, s-a putut bine. Bună dimineața!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.

Da, jumătatea orei 8, dragi ascultători. Am văzut tot felul de update-uri pe vreme. Înțeleg că după furtunile de la început de săptămână, vremea se schimbă din nou foaia. ANM anunță ce se întâmplă spre finalul săptămânii. Așa, ce se întâmplă, v-am spus noi de la prima oră, chiar se încălzește. Dar înțeleg totuși de la meteorologi că România intră într-o perioadă cu vreme capricioasă, în care totuși episoade de instabilitate atmosferică vor alterna cu zile tot mai calde. Potrivit directorului de prognoza la ANM, după furtunile din prima parte a săptămânii, temperaturile vor oscila, însă spre weekend va

0: Și pare se că atunci vor veni și perioade de răcire bruscă însoțită de furtuni. Începutul lunii august ne aduce din nou temperaturi ridicate, pe alocuri chiar caniculare. Deci, cam pe aici, așa, e un roller coaster de temperaturi scăzute, furtuni, apoi caniculă. Nu știu, să nu mai avem o săptămână, două de caniculă, deși prin Europa văd că e în continuare cald și valuri de căldură vin destul de dese. Da, deci cam asta e cu prognoza pe termen lung și așa și așa. Na, nu știu dacă e o surpriză pentru cei care sunt obișnuiți de altfel cu aceste prognoze. Bine, cam asta. E vară, cum s-ar spune, nu? În popor. Ba da, mai plouă, da, știi, ba...
1: Tu când ai zis cei care vânează concediile, o primul gând al meu a fost că noi, ca omenire, știi, așa undeva primii pași când am început să-i facem bipezi sau la ceva vreme după, ne-am împărțit în două, în vânători și culegători.
0: Da.
1: Și mai eu nu-mi dădeam seama, pentru că eu nu mă simt la vânat de concedii. Deci chiar nu mi se pare că le vânez. Eu sunt mai mult culegător de concedii, știi?
0: Am înțeles.
1: Și atunci eu culeg după ce se îngrămădesc alții în altă parte. Asta înseamnă clar că e mai liber în partea aialaltă, știi?
0: Da, da, da, da.
1: Așa mi se pare că e una din variante. Acum, e clar că și vânătorii și culegătorii erau în proporții pe această planetă, știi? Deci nu sunt singur.
0: Nu, asta nu, nu, nu, clar, clar. Și respecti cumva moștenirea, iată, din moși strămoși. Bine, eu nu vânez, nu culeg, cel puțin anul acesta, așa, mai pe chill. Încă nu m-am aliniat la persoanele care își planifică cu un an înainte concediile sau chiar le plătesc. Nu pot să fac, nu pot să fac asta, că nu știu.
1: Dar nici mie nu-mi iese.
0: Nu, nu, da, apreciez, știi, puterea și încrederea oamenilor.
1: Nici cu 6 luni înainte,
0: nu,
1: mi se pare.
0: Nu, nici eu. În continuare, în luna respectivă, în continuare, poate cu câteva săptămâni înainte.
1: Hai o lună, lună și un pic, știi? Că da, e povestea da, aia da. La... e cu zborul, știi? Care da, niște intervale să... de da, timp, niște da. Ferestre de oportunitate când e mai cât de cât la preț.
0: Da, așa este. În schimb, repet, apreciez încrederea și trebuie să recunosc că mi se pare o organizare bună, mai ales că înțeleg că sunt și oferte bune. Eu încă nu mă pot alinia, nu știu dacă o voi face vreodată, cert este că sunt mai așa, mai din scurt și pe destinații mai puțin populare, mai ales în această perioadă, pentru că, na, știi, când e cu aglomerație, parcă vrei așa să fie mai cu liniște. Bine, 8:36, ne întoarcem la muzică și revenim.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.

0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
8: Wake up, feel good.
7: Viva FM.

0: Da, ne pregătim să încheiem, iată, și cea de-a doua oră de program și ne mai uităm un pic, înțeleg așa că sunt niște culise ale operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să reducă, să readucă la conducerea Iranului un fost mare inamic al Tel Aviv, adică sunt niște analize așa, dar n-are sens să intrăm în ele pentru că e prea complicat, mai ales, iată, oricum nu înțelegem mare lucru din ce se întâmplă acolo și pare se că acel conflict, războiul, nu aici pe departe nu e să se fi terminat, deși unii au strigat victorie și au deschis șampaniile. Asta e ce să facem. Ne uităm un pic la ce să ne mai uităm. E o petiție cu Argentina out, ai văzut?
1: Nu.
0: De la campionatul mondial. Da, mai da. E o petiție. Ce săracul Messi? Da, săracul Messi. O petiție care a fost lansată în mediul online, scrie astăzi DG Sport, pentru excluderea naționalei lui Leo Messi de la turneul final, după ce în ultima vreme a apărut
1: cine
0: ideea...
1: Cine a generat povestea asta?
0: Stai să vezi că în ultima vreme a apărut ideea că pumele, așa se numesc argentinienii, Argentina, da?
1: Dar știi de ce?
0: Nu. Că strapiți?
1: Bun, anul se înțelege că două dăm pe zona comercială. Știi că doi frățiori,
0: da,
1: din Germania,
0: așa,
1: ba chiar nazistă la un moment dat, s-au supărat unul pe altul și și-au făcut branduri separate.
0: A, serios? Nu știam.
1: Da. Unul și-a făcut brandul Adidas, unul brandul Puma.
0: Ce drăguț, bravo. Din Germania, măi. Hey.
1: Das Brothers, în fine.
0: Das Brothers.
1: Ăla de a avut primul brand, ca să nu mai spună cineva că facem publicitate, a devenit sponsor oficial și așa mai departe al Germaniei.
0: Ok.
1: Și pășlați, ălaltul, care și-a găsit celălalt simbol, s-a dus pe zona asta. A prins Argentina, pentru că ce să vezi, și
0: de asta. Eu am crezut că poate e o metaforă, măi, și că să rapizi jucătorii.
1: Bun,
0: și atacă
1: și,
0: bine.
1: E și sub forma de metaforă, și multe de astea, da, că de aici au mers. Păi, spre exemplu, la un moment dat, în ceea ce îl privește pe Maradona, Maradona, care știi foarte bine, a fost un mega simbol al Argentinei, în contractul personal pe care l-avea cu respectiva marcă de pantofi sportivi, a zis, domne, ce publicitate vă fac eu, nu o să... Și intra neîncheiat la Adidas și pe teren.
0: Ah, ok. Frumos.
1: Făcea mișcările de încălzire și la urmă se așeza tacticos și normal când se așeza tacticos să-și încheie și returile, atunci erau și focusări și ghiși ce se vedea foarte bine.
0: Frumos, bravo.
1: Și acum,
0: bravo. Elegant.
1: Și acum, din punctul ăsta de vedere, să ne înțelegem că ajunge așa să fie o mega luptă între cele două, iar dacă mă întreb pe mine, eu am ales tabăra.
0: Da, cred.
1: Vezi cu Argentina.
0: Argentina pare să că a câștigat toate meciurile din grupă cu Algeria, Austria și Iordania. În knockouts, scrie astăzi Digi24, pumele au avut serios de tras cu capul verde și Egipt și Elveția. Însă, pe platforma argentinaout.com, peste 5 milioane de persoane au semnat petiția ca Argentina să fie exclusă de la Cupa Mondială. Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Messi și Argentina, de ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis. Eliminați Argentina din Grupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală. Apare pe site-ul petiției. Ei, măi, dar de ce nu ați făcut petiția asta la început? La început să nu mai joace
1: Argentina. Înainte de a începe...
0: Supărăței că dacă o să câștige din nou Cupa Mondială Argentina, clar, o să fie 10 milioane. Cei care au lansat petiția au prezentat numai puțin de 10 motive pentru care au avut această inițiativă, între care arbitrajul din meciul cu Egipt, adversarele Argentinei la campionatul mondial, penalturile primite de naționala lui Messi, dar și comportamentul, atenție, rasist al fanilor. Nu știam că au avut un astfel de comportament. Na, venind din Argentina, ei sunt un pic mai pasionali, așa, să-i acuz pe ei ei de rasism, Argentina, nu știu.
1: Păi nu-i tango acolo, nu?
0: Da, dar e un pic mai multă pasiune în exprimare, nu știu, n-a ajuns la mine vreo știre dintre asta, că au fi scandat, că au fi spus, că au
1: am
0: fi,
1: să nu studiez știu. Un pic mai adânc acest subiect, să văd care sunt motivele sau ce... pentru ce își doresc
0: 10 motive.
1: Unii Argentina 10, afară. 10. Dacă se merge pe logica aia că vai de mine, uite ce avantajați au fost, eu le-aș recomanda să se uite și la alte turnee finale ale campionatelor mondiale de fotbal, când doar să vadă că și mi-aduc aminte finala cu Germania din 90, deci în finală când au fost greșeli grave de arbitraj în favoarea Germaniei. Dacă ar fi fost la momentul respectiv ceea ce numim astăzi arbitraj video, VAR, lucrurile alea nu s-ar fi întâmplat. Ar fi fost un alt curs al meciului. Așa încât, eu zic, mai ușor cu pianul pe scări, până la urmă, pentru asta e fotbalul, pentru asta e arbitru, pentru asta jocul, până la urmă, greșeală așteaptă.
0: Da,
1: încetul
0: da,
1: cu
0: da.
1: Încetul au dispărut multe din greșelile flagrante. Am văzut o discuție, a venit fiul la mine și îmi zice, băi, tata, da, ai văzut că la golul Angliei a atins un fir de la... Nu trebuia oprit jocul? Mm. Păi da, da, de acord. Dar nu a fost, să spunem așa, o greșeală atât de flagrant sau o chestie. Dar,
0: de iată, adică s-a văzut un detaliu... Da.
1: Băi, e un detaliu, da. Poate degajarea aia, dacă nu se oprea în sârma respectivă, se ducea mai încolo, ajungea la alt jucător și el se ducea și dădea gol în partea aia. Da. Nu mai e ce era odată, știi? Adică mai sunt acele greșeli atât de mari.
0: Atât de mari, da.
1: Repet, goluri date cu mâna. Goluri care intrase mingea în poartă nu știu câți metri și nu le vedea nici naiba. Eu cel puțin de la o distanță de câteva sute de kilometri prin intermediul televizorului văzusem golul respectiv. Arbitru care a fost acolo nu a văzut. Na, asta e. Cam astea sunt situațiile.
0: Asta
1: că arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. Da, întotdeauna există o balanță ușor înclinată, dar nu mai e povești de alea cum era celebru arbitru Danciu din România.
0: Avem, dragi ascultători, semifinalele astăzi și mâine, da? Prima semifinală Franța-Spania la ora 22 astăzi, iar a doua Anglia-Argentina, iată, miercuri la ora 22, finala mică duminică și finala mare tot duminică. Vom vedea dacă va ajunge Argentina sau nu alături de Franța sau, de ce nu, poate, iată, Spania-Anglia, cine știe. O să vedem, clar ne lămurim, iar joi când revenim aici pe frecvențele Viva FM, vom ști care sunt cele două finale, atât cea mică cât și cea mare. Hai să ne pregătim de știri la fix, să revenim după ora 9.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
11: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Județul Iași ocupă primul loc la nivel național în competiția Școală Europeană, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. 9 unități de învățământ ieșene se numără printre cele 85 de școli din România care au primit în acest an prestigiosul titlu. La ediția din 2026 au participat 111 unități de învățământ preuniversitar care au derulat proiecte finanțate prin programele europene dedicate educației și formării profesionale. În urma evaluării au fost premiate Colegiul Național Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu, Școala Gimnazială Otilia Cazimir, Școala Gimnazială Specială Pașcani, Școala Primară Euroed, Școala Gimnazială Vasile Conta și Liceul Profesor Mihai Dumitriu din Valea Lupului. Titlul de Școală Europeană recompensează implicarea instituțiilor în proiecte europene și dezvoltarea unui învățământ modern, deschis și competitiv. Distincția este valabilă timp de 3 ani, după care unitățile de învățământ trebuie să participe din nou la competiție pentru a-și reconfirma standardele de excelență. Depistarea bolilor de rinichi nu presupune investigații complicate sau costuri ridicate. Mesajul a fost transmis de profesorul universitar dr. Adrian Covic în cadrul emisiunii Față în Față de la Viva FM, unde a explicat că două analize uzuale pot semnala din timp existența unei afecțiuni renale. Este vorba despre determinarea creatininei și analiza proteinelor din urină. Ambele sunt decontate și disponibile în laboratoarele medicale.
2: Simpla măsurare a creatininei și de aici a ratei filtrării glomerulare estimate, pe toate buletinele apare hașurată ERFG, pentru că E-ul e de la estimat, o simplă dozare a proteinelor din urină, în analizele curente în momentul de față, plătite gratuit de către casă, acoperite gratuit, RAC-ul este această denumire, simpla prezență a proteinelor în urină, ele trebuie să fie complet absente, este suficientă. Doar cu aceste două investigații extrem de simple, extrem de puțin costisitoare, acoperite perfect de către casă, da, decontate, este suficient pentru, eu știu, pentru semnalul inițial de alarmă, pentru monitorizare chiar.
1: Potrivit specialistului, costul analizelor nu ar trebui să reprezinte un obstacol, întrucât acestea sunt accesibile și în multe situații, decontate prin sistemul public de sănătate.
2: Lumea are senzația că aceste analize sunt costisitoare. Cred că cea mai important cost este cel legat de timpul nostru. Altfel, publicul ar fi surprins cât de puțin costisitoare sunt aceste investigații.
1: Medicii atrag atenția că boala renală evoluează adesea fără simptome, iar singura metodă de depistare precoce rămâne controlul medical preventiv. Specialiștii recomandă ca analizele să fie efectuate înainte de apariția primelor semne de boală, pentru ca tratamentul să poată fi început la timp și să prevină complicațiile grave. O dronă a căzut și a explodat ieri în apropierea satului Copanca din raionul Căușeni în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, drona este de tip Geran 2 și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Ministerul de Externe din Moldova a avertizat că acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Ministerul de Externe a anunțat că va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări, în condițiile în care președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris la summitul Coaliția de Voință al țărilor care sprijină Ucraina. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
3: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Esamba, Esamba, am ascultat și ne-a luat valul cu muzica, pentru că așa se întâmplă când e bună. Dar trebuie să recunosc că mi s-a părut atât de interesant și chiar amuzant, așa. Ieri, vă spuneam încă de la prima oră, că ieri s-au făcut tot felul de declarații, evident, după ieșirea de la consultări, consultări eșuate, ce să mai, gata. Dar domnul Grindeanu e foarte supărățel. Eu v-am spus, da? E supărățel spre nervosel, așa. Domnia s-a declarat ieri că din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu hashtagiștii ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România.
1: On the land, on the sea, we never surrender.
0: E de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu acești domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătură la adresa PSD. Și încă ceva interesant. Domnia sa declară: noi n-am făcut niciodată și nici instituțiile pe care le-am condus n-am făcut niciodată plângeri penale și lucruri de acest tip. Dar să știți că acești oameni, când v-am spus că ne vom lupta cu această pestă peste tot, merită acest lucru. Ne apucăm să facem plângeri penale atât timp cât avem semnale că se depășește cadrul legal. Efectiv vom face acest lucru, a mai declarat președintele PSD. Domnul Grindeanu, dar ce v-a supărat așa tare, măi? Care-s hashtagiștii?
1: Normal, când ai cunoștință de lucruri care nu se petrec în regulă, să faci plângeri penale.
0: Asta e firesc, da, normal. Da. Domnul Grindeanu pare așa, foarte supărat. Ia uite.
1: Da, nu, domnul Grindeanu este supărat. Uh-huh. A remarcat cineva. Ieri am aruncat și eu așa un ochi. Să pornim de la început. Ieri mai aveam o oră de emisie când a început întâlnirea de la Cotroceni. N-am declarat-o, n-am spus că nu suntem noi mama Omida, nici tu mama, nici eu Omida.
0: Da.
1: Că această întâlnire, cea de ieri, e una degeaba, pentru că nu am văzut mugurii, nici unei înțelegeri, nici nimic. A fost ceva pentru fosta coaliție de guvernare. Am deplâns că nu a fost o largă dezbatere, de ce nu și AUR la această întâlnire. E acea poveste de care spuneai, domne, repetăm experimentul a nu știu câta oară cu aceleași ingrediente și așteptăm să iasă altceva. Nu merge. Da,
0: mai, parcă
1: ne duce
0: popor
1: pe noi doi mintea, cel
0: parcă
1: puțin.
0: În popor se spunea că e dovadă de nebunie. Nu? Asta era. Dacă faci același lucru în speranță, știi? Același lucru în speranța unui outcome diferit.
1: Bun. Putem interpreta, putem comenta, putem spune în jdemii de variante. N-are să. Deci a fost o întâlnire. Dar de acolo, bă, ce să vezi, au ieșit destul de nervoși cam toți.
0: Nervoșei.
1: Da, nervoșei. După cum spuneai, bă, eu am văzut la un moment dat că eu n-am remarcat lucrul ăsta, mărturisesc, pentru că am înțeles că domnul Grindeanu era nervos cu o hârtie în mână.
0: Ei, Doamne, dar ce spunea hârtia? Pe cine mai demite?
1: Ideile principale sau textul pe care trebuia să-l recite?
0: Am înțeles, am crezut că poate mai are vreo moțiune.
1: Da. Extrem de nervos și cu aceleași, ar spune unii, platitudini până la capăt. Pe de altă parte, l-am văzut și pe premierul demis, Bolojan, care la un moment dat era ceva de genul, a zis domnul Grindeanu: bă, nu mai votăm nimic, nici PNRR, nu-l mai votăm.
0: Da.
1: Și cumva, țărișoara, știi, și mă așteptam personal, da, uite că greșesc și eu, dar mă așteptam ca să apară Bolojan, știi, și să spună: domne, dacă e pentru țărișoară și altfel nu trec PNRR-urile, eu îmi dau demisia numai să meargă bine țara asta în direcția potrivită.
0: Clar.
1: Bolojan a apărut, în schimb, la televiziune și a spus: domne, altă chestie s-a vorbit. Adică asta cu PNRR. Adică,
0: știu.
1: Probabil că de asta sunt extraordinar. Sunt mulți oameni care apreciază la Bolojan această ancorare în realitate. Adică, vezi, stai o leacă. Avem niște protocoale, sunt niște chestiuni semnate. PNRR-ul ăsta nu e asumat de Ilie Bolojan. PNRR-ul ăsta e asumat de o largă majoritate celor care se află în parte. De acum aș să blocăm totul numai din dragul de a bloca, băi, să judece oamenii, nu... Adică, față de ceea ce am fost eu construit și am înțeles această strecurare printre probleme, strecurare politică, mă refer, uite că vine cineva care propune, băi, gata, să lăsăm toate alea în urmă, tot ce
0: era, da.
1: Să începem să facem politică la modul serios, corect, pe față. Cam astea au fost cele două atitudini pe care le-am remarcat ieri. Ori mai fi fost și altele.
0: Au fost.
1: Siguranță, cei care ne urmăresc au descoperit multe lucruri mult mai interesante. De asta mi-a tras mie atenția.
0: Mai dacă acum e momentul cel mai potrivit să ai Facebook, pentru că domnul Grindeanu, serios, e foarte, foarte nervosel. În sensul că a scris un activist civic, nu știu, Marian Rădună, pe Facebook. Mă rog, a scris și el ce a mai scris. În sensul că am auzit că Sorin Grindeanu nu votează pachetele pentru PNRR. Păi, FMM de parvenit și hoț, nu știu ce înseamnă, cu România ce ai, mă?
1: E continuarea revistei H&M.
0: Așa. Cu România ce ai, mă? Nu v-a ajuns cât ați furat? Eu v-aș băga la pușcărie pentru falimentarea României. A scris Marian Rădună pe contul său de Facebook. Acum, ce s-a gândit domnul Grindeanu?
1: Am mai văzut chestia asta pe pagina primăriei Suceava sau a câtorva din actorii principali din conducerea primăriei la ora actuală. Adică, la fiecare postare vine lumea și își descarcă nervii. Am deschis acum pagina de Facebook a lui Sorin Grindeanu.
0: Dar lasă că el... Stai că n-am terminat. Deci a scris domnul activist, da? Și domnul Grindeanu ce s-a gândit? A zis să aibă o reacție. Și a comentat. A comentat spunând în felul următor. Așa apare, că apare și cu bifă, deci clar este Facebook-ul domniei sale. Sorin Grindeanu scrie: tu nu erai ăla care se tăvălea pe covoare prin Parlament? Nu ți-e rușine să vorbești așa? Voi la USR cu 8% îmi spui mie ce să fac? Până să bagi tu la pușcărie, vezi că ai un șef condamnat definitiv care încă e în funcție. Iar proiectele pe PNRR le votăm după dezbatere, în mod transparent și cu toți partenerii sociali la masă, nu cum vreți voi și Bolojan. Capiști?
1: Capiști?
0: Ziceam că am
1: deschis
0: Grindeanu.
1: Pagina lui Sorin Grindeanu.
0: Așa.
1: În primul și în primul rând, pe pagina lui, unde are 124.000 de urmăritori, e Sorin Grindeanu și în spate este un avion F-16.
0: Ia auzi.
1: Asta am văzut, asta. Eu nu, deci am deschis într-un browser, nu văd decât cumva un ultim comentariu, o chestie de genul acesta. Nu cunosc algoritmi și alte povești. Postarea lui de acum 12 ore că Sorin Grindeanu a fost în direct, declarații susținute la România TV, primul comentariu sună așa: ne-am săturat de minciunile tale.
0: Oamenii.
1: Tot acum 12 ore, declarații susținute de Sorin Grindeanu la PSD, probabil o altă frântură din emisiune. Altcineva: vezi că banii din PNRR sunt pentru români, nu pentru mizeriile tale politice.
0: Da, nu se mai poate comenta.
1: Acum 14 ore, Bolojan și USR nu înțeleg că nu mai au vreo legitimitate și să pună condiții după ce au dus România în criză economică. La care unul îi răspunde: demis de voi cu 281 de voturi, nu de populație. O altă postare, gata, de aici mi-apare că trebuie să-mi creez cont.
0: Da. S-au oprit comentariile, dar zic că și de partea cealaltă și domnul Grindeanu e prezent, e fiert pe comentarii pe Facebook. El, după ce a răspuns la postarea acestui activist, pare să că A mai avut niște comentarii la adresa liderului PNL, Dan Montreanu, care a scris și el...
1: Motreanu,
0: mă scuzați.
1: Scoate nu de acolo.
0: Așa, Dan Motreanu, care a scris și el cu ceva, cu PNRR, nu știu ce ați schimbat, mă rog, dar a postat și la asta, domnul Sorin Grindeanu. Măi, ce să zic, politica se face pe rețelele de socializare și nu vedem asta doar în România, vedem la nivel mai înalt, vedem peste tot în lumea aceasta. Asta e, s-au adaptat politicienii mai rapid decât ne-am fi așteptat la acest mod de comunicare. E amuzant ce se întâmplă, pentru că vezi cum cineva își pierde răbdarea și la capătul celălalt vezi cum cineva își menține calmul. Și atunci, na, depinde unde vrei să te duci, știi? Pentru că iarăși se creează tabere. Noi aici sesizăm o serie de anomalii care n-ar trebui să existe, iată, în democrație, și am și spus-o de dimineață, nu pentru că suntem simpatizanții vreunui partid, eu personal nu am nicio simpatie pentru niciunul, ci pentru că ni s-ar părea firesc, da? Dacă e să ne consultăm, să discutăm și dacă e ca aceste consultări și discuții să fie moderate de cel mai important om în stat, atunci acesta să nu uite că are niște obligații față de tot poporul român și, de ce nu, are niște obligații față de toate structurile politice de sub domnia sa, știi? Adică, na, mă gândesc. E ca un șef de companie, știi? Discută și cu HR-ul și cu contabilitatea. Asta este. Dar domnul președinte a uitat că noi am mai avut un președinte al unui partid care era și președinte al unei țări. Ani de zile ni s-a spus despre un anume partid că e nasol. Am avut istoricul acesta, nu-l mai vrem, că de asta n-am mai votat, știi? Adică, nu știu. Noi înțelegem diferit, cred că, Max, unele lucruri. O fi bine, nu o fi bine, nu știm. E pur și simplu diferit.
1: Oricum, da. Această emisiune a noastră nu e una de fină analiză politică, nici măcar. Noi încercăm doar chestiunile care ne mai fac să zâmbim, dacă nu cumva chiar să râdem.
0: Păi,
1: și trebuie să recunoaștem că zona politică este atât de ofertantă,
0: încât,
1: cum să spun, noi, Anatoli Primakov, avem material.
0: Da,
1: nu așa.
0: Ți-am zis, cred că mi-am exprimat odată mirarea, măi, eu nu înțeleg de unde au oamenii timp să stea, să comenteze, să comenteze la ce au comentat, să răspundă la ce li s-a... Deci nu înțeleg. Iată că și domnul Grindeanu are timp, deci eu aș zice să-i dăm treabă, adică nu știu, să vadă și el, poate are totuși niște treabă. Noi avem treabă în cele ce urmează, pentru că, așa cum spunea și Max, avem întâlnire cu Anatole Primakov, pregătim și un Back in Time și încheiem ediția de astăzi.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
9: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
10: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva.

0: Crearea unui muzeu al boierilor, pentru a pune în valoare istoria marilor familii boierești care au contribuit la dezvoltarea zonei. Foarte frumoasă intenția, numai să găsească un conac disponibil și apoi sursele de finanțare necesare. Așa încât, treaba e de durată, nu se poate face de pe azi pe mâine. E nevoie de mai multe mandate pentru a o pune în practică. Ați prins-o, da?
1: Că doar într-un comportament normal, e ca și atunci când pierzi o licitație în business, e ca și atunci când pierzi voturi în politică, e că asta este rezultat, e ceva. Dacă simți că ceva nu funcționează, trebuie să faci schimbări, adică...
0: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a analizat activitatea a 10 influenceri din România pentru a evalua modul în care aceștia respectă obligațiile de transparență în promovarea produselor și serviciilor în mediul online. Iar concluziile ar trebui să ne dea de gândit. Postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate, iar mențiunile privind caracterul comercial al conținutului erau insuficient evidențiate. Așa că scuzați limbajul neacademic, nu mai puneți botul la ce vrăjesc influencerii, că e gargara aducătoare de venituri doar pentru ei.
2: Ba cu meniu FIFA la McDonald's și nu am știut ce să facem. Am zis, bă, hai să livrăm și pe ăla că l-avem filmat, ne-am întors acum. Meniuri noi, nebunie, avem ce testa.
0: Propaganda rusă rulează și prin desene animate. 50 de parlamentari au cerut întreruperea difuzării serialului Mașa și Ursul, pe motiv că a ajuns un instrument destul de străveziu de propaganda Kremlinului. Asta după ce Mașa a apărut îmbrăcată în uniformă militară și bătând pas de defilare, iar Ursul repunând pe șenile un tank răsturnat. Da, bine, dar insuficient. Dacă nu a fost introdus și tovarășul Putin călărind un tigru siberian și apoi plutind pe aripile unui șoim din munții Urali, degeaba.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 20

0: 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Good morning, Viva!
7: Morning Vibes.

0: to You, piese de vară, aș îndrăzni să spun, având în vedere ritmurile ce ne-au însoțit în aceste ultime minute. Suntem pe final de program, dragi ascultători, 9:44 de minute. Avem și Back in Time, că altceva nu, eu nu mai am. Nu mai vorbesc despre nimic. Adică am văzut așa o știre de ultimă oră. Președintele României, domnul Nicușor Dan, va merge în Kiev să se întâlnească cu domnul Zelenski, cum altfel. Îi dorim călătorie în siguranță, nu de alta, să fie să se întoarcă și de această dată discuțiile să fie mai fructuoase decât negocierile sau, mă rog, consultările de ieri. Cam asta am avut eu pe final.
1: Mai am găsit o știre, dar s-ar putea să fie că un avion a aterizat la Cluj pe stradă.
0: Ah, serios? N-am văzut.
1: Da,
0: n-am
1: de
0: văzut.
1: Fapt nu a aterizat un avion, ci era un transport agabaritic, știi, tot din ciclu clickbait.
0: Am înțeles. Deci nici chiar așa.
1: Știi cum la... La prima strigare cam așa funcționează, știi? Văleu. Deci nu. Deci nu e nimic deosebit. Am înțeles, mulțumesc.
0: La prima strigare știi cum e, nimic nu e ce pare sau nu e întotdeauna foarte, foarte bine. După cum e și Back in Time-ul nostru de astăzi, care într-o primă variantă în 1979 a fost scris de Robert Hazard și înregistrat. Era o versiune interesantă dintr-o perspectivă masculină. Cyndi Lauper a luat piesa aceasta și mai târziu, în 1983, i-a schimbat versurile și a transformat-o într-un cântec iconic pentru femei, pentru că, nu-i așa, e și foarte viu, colorat și extraordinar de frumos videoclipul, dar nu numai, piesa în sine sună foarte bine și are o zonă așa de optimism și de fun și de distracție de care avem nevoie, pentru că uităm uneori să ne mai și bucurăm. Girls Just Wanna Have Fun e piesa pe care o propunem astăzi la Back in Time, repet, din 83. Până astăzi a avut numeroase interpretări, reinterpretări și chiar remixuri, dar iată, noi ne oprim la varianta feministă originală de atunci, de la Cyndi Lauper. Ne reauzim joi? Venim, nu?
1: Ne reauzim joi. Mai mă gândeam că nu te repezi așa.
0: Nu? Mai e tu?
1: Când se spune că e cine marți, da.
0: Tu, băi, na, cu cine marți, da. Tu ești tartorul la cine marți.
1: Nu, da, sunt văd două, trei filme din 29 iulie, mai precis, va fi un nou Om Păianjen, o nouă zi. Mai avem un pic de așteptat. La ora actuală rulează Supergirl, mai avem Minionii și Monștri, Comedie de groază 6 și Cartea Morților, Focul din Iad, câteva filme. Da, mi-am adus aminte de filme pentru că am văzut că e un proces colectiv intentat în Statele Unite ale Americii de procurorii generali, toți democrați din 12 state, care încearcă a bloca preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount. Aceștia acuză că fuziunea va oferi noii companii puterea de a majora prețurile pentru cinematografe și distribuitori, ceea ce ar însemna costuri mai mari și mai puține opțiuni pentru consumatori. Mai multe detalii pe ediția de astăzi, Busy Day. Da? Acum 3 minute știrea asta. Mă opresc aici, rămân cu Cyndi Lauper și eu.
0: Am înțeles, gata, ai terminat, ești sigur, da? Ca să nu mă mai acuz,
1: da,
0: că m-am grăbit,
1: gata,
0: că nu știu ce. Am înțeles. Bine, hai că ne reauzim joi, dragi ascultători, puțin după 7, să aveți o zi liniștită și, bineînțeles, să nu vă uitați umbrela acasă în cazul în care n-ați plecat încă. Pa, pa!
1: Date bune, pa, pa!

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Let's write some hits.
8: Deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii.
12: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
11: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
12: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
11: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare viteză poate schimba radical viitorul economic al Moldovei. Autostrăzile A7 și A8 nu înseamnă doar drumuri mai rapide, ci și investiții, locuri de muncă, mobilitate și șanse mai mari pentru ca tinerii să rămână în regiune. Concluzia aparține invitațiilor ediției podcastului Moldova vrea autostradă difuzat la Viva FM. Directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, sociologul Ciprian Iftimoie, spune că lipsa infrastructurii moderne a contribuit la decalajele economice dintre Moldova și celelalte regiuni ale României. Însă există premise ca situația să se schimbe.
1: Autostrăzile, așa cum spuneați și dumneavoastră, generează dezvoltare. Autostrăzile și, în general, conectivitatea poate conduce la o retenție a forței de muncă în zonă, dă posibilitatea unei mobilități interne, migrația aceasta internă și a navetismului, ca să înțeleagă toți.
2: Sunt oameni care fac navetism.
0: La rândul său, medicul șef Upus Murdiaș, profesor universitar Diana Cimpoieșu, a atras atenția că dezvoltarea Moldovei trebuie privită în ansamblu, iar infrastructura rutieră și cea medicală sunt complementare.
3: Nu reușim să fim încă suficient de atractivi. Există celelalte atracții europene mult mai intens mediatizate, mult mai cotate din punct de vedere turistic, dar trebuie să creștem. Avem niște valori pe care trebuie să le folosim și autostrada clar ne va ajuta, pentru că în autostrăzile, pentru că există și varianta de a veni dinspre vestul țării și de a merge spre vestul țării.
0: Invitații podcastului au subliniat că beneficiile autostrăzilor nu se vor limita la reducerea timpilor de deplasare. O infrastructură modernă poate stimula investițiile, turismul, schimburile comerciale cu Republica Moldova și poate transforma Iașul într-un centru regional mai competitiv pentru afaceri, educație și servicii medicale. A început campania de recoltare a cerealelor în județul Iași, combinele au intrat în lanurile de grâu, orz și rapiță, iar primele date centralizate de Direcția pentru Agricultură Județeană indică producții încurajatoare. Potrivit directorului instituției, Gabriel Hoha, media obținută până acum este de 5.500 de kilograme la hectar la grâu, 6.000 de kilograme la hectar la orz și 2.500 de kilograme la hectar la rapiță. Reprezentanții direcției precizează că aceste rezultate sunt provizorii și pot fi ajustate pe măsură ce recoltarea continuă în toate zonele județului. Diferențele de producție între exploatații sunt influențate de cantitatea de precipitații, calitatea solului, soiurile cultivate și tehnologia utilizată. În acest an agricol, în județul Iași au fost cultivate aproximativ 45.000 de hectare cu grâu de toamnă, 755 de hectare cu grâu de primăvară și aproape 14.900 de hectare cu rapiță, o suprafață mai mare decât cea înregistrată anul trecut. Primele rezultate sunt ușor peste mediile obținute în campania din 2025. Circulația rutieră pe varianta ocolitoare Bacău A7 va fi închisă temporar începând cu 15 iulie pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei A7. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului cu avizul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere și Inspectoratului General al Poliției Române. Avizul este valabil pentru perioada 15 iulie-31 august, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori va fi necesar pentru desfășurarea lucrărilor. Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2 prin municipiul Bacău. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, întrucât sunt așteptate valori ridicate de trafic și timp mai mari de așteptare în zona municipiului. Varianta ocolitoare Bacău este primul tronson al autostrăzii Moldovei, fiind deschisă circulației la sfârșitul anului 2020. În prezent, constructorul este mobilizat pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani, lucrări considerate esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Astăzi este Ziua Națională a Franței, așa că îți propun să împrumutăm puțin din faimoasa lor bucurie de a trăi, joie de vivre să fie peste tot și să facem din această zi una memorabilă. Ne imaginăm că suntem pe o terasă în Paris și lăsăm cafeaua să-și facă efectul. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și aproape 13 minute.

0: asemenea noroc. Ei bine, poate că nu e chiar noroc, poate e exact ce speră și escrocul care a postat anunțul, să crezi tu despre oferta lui. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că ofertele spectaculoase pot ascunde, de fapt, înșelătorii. Dacă prețul este mult sub cel al pieței, dacă ți se spune că trebuie să plătești chiar acum ca să nu pierzi rezervarea, sau dacă ți se cer banii doar prin transfer bancar, ei, ar fi bine să ridici un pic din sprânceană și să nu accepti asemenea oferte ieșite din comun. Specialiștii recomandă să alegi platforme de încredere, să verifici recenziile și să faci plata doar după ce ai o rezervare confirmată și date de contact verificabile. Până la urmă, cea mai scumpă vacanță nu e cea de 5 stele, ci aceea în care ajungi la destinație și afli că hotelul există doar în poze. Și mai știi că noi avem o vorbă românească: ce e prea frumos pentru a fi adevărat, de obicei nu e adevărat. 10 și aproape 21 de minute, bună dimineața!
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie, vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
8: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii.
9: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
10: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
11: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
12: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
13: Let's write some hits. 3FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde

0: au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

că și pe datele meteo e astăzi o zi importantă pentru Franța. Ce bine fi că zilele lor, ale statelor ăstora pe care le cunoaștem și noi mai bine, sunt vara, ei pot ieși la grătar, au zile libere, se bucură de vară. Da. Noi pe 1 decembrie parcă e mai complicat să stăm la grătar împreună. Dar bine, și noi avem fasole cu cârnați și ei n-au. Sau fasole cu ciolan, sau mă știu ce se mai face fasolea pe 1 decembrie. Teoretic ar trebui să se facă goală pentru că e post și noi suntem un stat creștin. Fizică, l-asculți acum pe frecvențele Viva FM. Poate o las și pe Francie Insi să vină din nou. Sau poate că zic datele meteo imediat după cântecul acesta.

0: Site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Pentru astăzi nu există nicio atenționare meteo, există însă una pentru mâine, de la ora 12 până mâine seara la ora 21. Astăzi, pe 14 iulie, harta este verde peste tot, iar codul galben de mâine, care anunță instabilitatea atmosferică, în zona noastră se va manifesta doar în zonele înalte ale județelor Suceava, Neamț și Bacău. Pe linia Carpaților, de fapt, e acest cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Pentru mâine, repet, pentru mâine, astăzi harta este complet verde. Deschid imediat și The Weather Channel să spună care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. Cea mai rece zi a săptămânii teoretic a trecut. Vedem ce se întâmplă de acum încolo. La Rădăuți e cel mai răcoare și în această dimineață. Sunt 17 grade Celsius acum. Cerul este înnorat, 25 de grade maxima preconizată pentru astăzi. Nu mai plouă până la final de săptămână. Sâmbătă, duminică s-ar putea să revină precipitațiile. Maxima din această săptămână la Rădăuți, 29 de grade Celsius. La Fălticeni, 21 de grade, plouă astăzi, 25 de grade maxima de astăzi, 18 grade minima. De mâine încolo nu mai plouă până duminică. Maxima acestei săptămâni la Fălticeni, 30 de grade Celsius. Sâmbătă se vor înregistra această temperatură preconizată de meteorologi. Și la Suceava acum sunt tot 21 de grade Celsius. Averse în apropiere, avertizează meteorologii. 25 de grade maxima de astăzi, 18 grade minima, 45% șanse să plouă astăzi. De mâine până duminică inclusiv nu prea mai sunt șanse să plouă. Ziua cea mai caldă a săptămânii, ziua de sâmbătă, cu o maximă de 30 de grade anunțată de meteorologi. După Suceava urmează Piatra Neamț cu 22 de grade Celsius în termometru acum, cer în mare parte înnorat, 25 de grade maxima, 65% șanse să plouă astăzi la Piatra Neamț. De mâine nu mai plouă până duminică, până sâmbătă inclusiv duminică plouă, sunt 81% șanse să plouă, iar ziua cea mai caldă a săptămânii va fi ziua de sâmbătă cu 30 de grade Celsius anunțate la Piatra Neamț. La Iași acum 22 de grade, cer în mare parte înnorat, 27 de grade maxima, 42% șansele să plouă. De mâine se încălzește treptat, iar uite, văd maxima săptămânii la Iași e sâmbătă, 32 de grade Celsius anunțate de meteorologi, duminică și la Iași plouă. Cel mai cald în zona Moldovei acum este la Botoșani, sunt 23 de grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 17 grade minima, 41% șanse să plouă. De mâine încolo nu mai plouă până sâmbătă inclusiv, duminică sunt șanse de 82% să se producă precipitații, iar ziua cea mai caldă a săptămânii la Botoșani e ziua de sâmbătă cu o maximă de 32 de grade Celsius anunțată de meteorologi. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulație rutieră pe varianta ocolitoare Bacău A7 va fi închisă temporar începând cu 15 iulie pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei A7. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului cu avizul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere și Inspectoratului General al Poliției Române. Avizul este valabil pentru perioada 15 iulie-31 august, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori va fi necesar pentru desfășurarea lucrărilor. Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2 prin municipiul Bacău. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, întrucât sunt așteptate valori ridicate de trafic și timp mai mari de așteptare în zona municipiului. Varianta ocolitoare Bacău este primul tronson al autostrăzii Moldovei, fiind deschisă circulației la sfârșitul anului 2020. În prezent, constructorul este mobilizat pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani, lucrări considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Absolvenții promoției 2026 care s-au înscris la concursul național de titularizare trebuie să își valideze dosarele până la 16 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Reprezentanții instituției subliniază că această etapă nu înseamnă o nouă sesiune de înscriere, ci doar completarea dosarelor depuse în luna mai. Candidații care la momentul înscrierii se aflau încă în ultimul an de studii sunt obligați să prezinte acum adeverința de absolvire, iar acolo unde este cazul și documentul care atestă finalizarea programului de pregătire psihopedagogică. Participarea la proba scrisă este condiționată de prezentarea acestor documente. În lipsa adeverinței de absolvire, candidații nu vor putea susține examenul. Există însă o excepție pentru absolvenții care nu primesc documentele până la încheierea perioadei de validare. Aceștia le pot depune în dimineața probei scrise, 21 iulie, ora 8. Inspectoratul reamintește că absolvirea unei facultăți nu este suficientă pentru înscrierea la orice disciplină. Specializarea trebuie să corespundă postului pentru care se susține concursul, iar candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislație. Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate are loc marți, 21 iulie. Liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit au convenit să înființeze o coaliție integrată de apărare antirachetă împreună cu Ucraina. În contextul în care Ucraina este din ce în ce mai expusă la rachetele balistice rusești, liderii s-au reunit la Paris pentru un summit unde 10 țări, alături de aproximativ o duzină de firme din sectorul apărării, s-au întâlnit pentru a continua ceea ce au numit Coaliția Integrată de Apărare Antirachetă. Întâlnirile de luni au loc la câteva zile după summitul NATO, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Este ora 11 și aproape 12 minute. Am început a doua oră Viva Cafe de astăzi. Doai de capul meu, or să mă certe, serios, or să mă certe colegii mei. Cafe Lounge, așa se numește întâlnirea noastră de astăzi. Din fiecare dimineață de la 10 la 13, Cafe Lounge. Trebuie să-mi pun aici un bilet uriaș care să-mi amintească asta. Spuneam că începem a doua oră a întâlnirii de astăzi. E 14 iulie, e ziua Franței. Baghete, croasante, ce mai are? Acest joie de vivre despre care ți spuneam încă de la prima întâlnire a dimineții, la prima oră, au francezii un joie de vivre ceva de speriat. Iar dacă ai văzut Emily în Paris, poate că îți vin ceva idei despre cum ar trebui să ne bucurăm noi de 14 iulie. Bucureștiul era considerat micul Paris, deci uite încă un motiv pentru care astăzi să fie o zi de sărbătoare. As se numește cântecul pe care îl asculți acum, piesa remixată Deep House pe care o asculți în acest moment. Eu sunt Lidia, mai avem vreo două ore de petrecut împreună, ceea ce e minunat. Bună dimineața!

0: Să rămân interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi. Și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
0: Un zâmbet și un zero.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Let's ride, zombie.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Aici.
6: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
7: Aici.
8: Aici, mereu când este nevoie.
6: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

că să mai deschid un pic site-urile care vorbesc despre vreme. E abia marți astăzi, dar poate cine știe, vrei să-ți faci planuri pentru weekendul viitor și pentru asta e important să știi exact care sunt datele.

0: Astăzi nu sunt avertizări meteo, avem însă pentru mâine de la ora 12 la ora 21 ceva instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ fix pe linia Carpaților. În zona noastră de acest cod galben sunt afectate județele, zonele înalte ale județelor Suceava, Neamț, Bacău, mai jos un pic și Vrancea. Dar în rest, și astăzi și mâine, Botoșani, Iași și zona joasă a județelor Suceava-Neamț sunt colorate cu verde pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Asta înseamnă că nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Deschid și The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. La Rădăuți sunt 17 grade Celsius. La Fălticeni și Suceava se înregistrează câte 22 de grade. La Piatra Neamț și Botoșani sunt 23 de grade și cel mai cald în zona Moldovei este la Iași, sunt 24 de grade Celsius în acest moment. Meteorologii spun că cerul este mohorât și se va menține mohorât astăzi, poate chiar și mâine, iar de joi până sâmbătă inclusiv vom avea zile senine cu soare și maxime de până la 32 de grade Celsius. Duminică însă se schimbă iarăși lucrurile și cresc șansele să se producă precipitații, temperaturile maxime preconizate scăzând un pic, nu mai jos de 25 de grade, cel puțin pentru duminică și luni nu sunt mai scăzute de 25 de grade Celsius. Vom vedea după ziua de luni ce se mai întâmplă. S-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
10: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare viteză poate schimba radical viitorul economic al Moldovei. Autostrăzile A7 și A8 nu înseamnă doar drumuri mai rapide, ci și investiții, locuri de muncă, mobilitate și șanse mai mari pentru ca tinerii să rămână în regiune. Concluzia aparține invitațiilor ediției podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat la Viva FM. Directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, sociologul Ciprian Iftimoie, spune că lipsa infrastructurii moderne a contribuit la decalajele economice dintre Moldova și celelalte regiuni ale României. Însă există premise ca situația să se schimbe.
1: Autostrăzile, așa cum spuneați și dumneavoastră, generează dezvoltare. Autostrăzile și, în general, conectivitatea poate conduce la o retenție a forței de muncă în zonă, dă posibilitatea unei mobilități interne, migrația aceasta internă și a navetismului, ca să înțeleagă toți.
2: Sunt oameni care fac navetă.
0: La rândul său, medicul șef Upus Murdiaș, profesor universitar Diana Cimpoieșu, a atras atenția că dezvoltarea Moldovei trebuie privită în ansamblu, iar infrastructura rutieră și cea medicală sunt complementare.
3: Nu reușim să fim încă suficient de atractivi. Există celelalte atracții europene mult mai intens mediatizate, mult mai cotate din punct de vedere turistic, dar trebuie să creștem. Avem niște valori pe care trebuie să le folosim și autostrada clar ne va ajuta, pentru că în autostrăzile, pentru că există și varianta de a veni dinspre vestul țării și de a merge spre vestul țării.
0: Invitații podcastului au subliniat că beneficiile autostrăzilor nu se vor limita la reducerea timpilor de deplasare. O infrastructură modernă poate stimula investițiile, turismul, schimburile comerciale cu Republica Moldova și poate transforma Iașul într-un centru regional mai competitiv pentru afaceri, educație și servicii medicale. A început campania de recoltare a cerealelor în județul Iași, combinele au intrat în lanurile de grâu, orz și rapiță, iar primele date centralizate de Direcția pentru Agricultură Județeană indică producții încurajatoare. Potrivit directorului instituției, Gabriel Hoha, media obținută până acum este de 5.500 de kilograme la hectar la grâu, 6.000 de kilograme la hectar la orz și 2.500 de kilograme la hectar la rapiță. Reprezentanții direcției precizează că aceste rezultate sunt provizorii și pot fi ajustate pe măsură ce recoltarea continuă în toate zonele județului. Diferențele de producție între exploatații sunt influențate de cantitatea de precipitații, calitatea solului, soiurile cultivate și tehnologia utilizată. În acest an agricol, în județul Iași au fost cultivate aproximativ 45.000 de hectare cu grâu de toamnă, 755 de hectare cu grâu de primăvară și aproape 14.900 de hectare cu rapiță, o suprafață mai mare decât cea înregistrată anul trecut. Primele rezultate sunt ușor peste mediile obținute în campania din 2025. Circulația rutieră pe varianta ocolitoare Bacău A7 va fi închisă temporar începând cu 15 iulie pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei A7. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Inspectoratului General al Poliției Române. Avizul este valabil pentru perioada 15 iulie-31 august, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori va fi necesar pentru desfășurarea lucrărilor. Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2 prin municipiul Bacău. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, întrucât sunt așteptate valori ridicate de trafic și timp mai mari de așteptare în zona municipiului. Varianta ocolitoare Bacău este primul tronson al autostrăzii Moldovei, fiind deschisă circulației la sfârșitul anului 2020. În prezent, constructorul este mobilizat pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani, lucrări considerate esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

aproape 10 minute. Mario și Connector se laudă un pic că ar fi toreadori pe frecvențele Viva FM. Lady urmează imediat. Dacă ei doar după numele pieselor, pare că ar merge foarte bine cele două împreună. The Best Part, I Follow Rivers, Ciao Amore, avem și ora asta câteva cântece bune, bune, bune de tot de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Spuneam că e ora 12 și aproape 11 minute, deci mai avem aproximativ 40 și ceva, 50 de minute de petrecut împreună. Sper să-mi fie alături până la final.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Auzi muzica? Simți vibe-ul ferii? Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: E 14 iulie astăzi, în afară de faptul că e ziua Franței, este ziua cu numărul 195 din anul 2026, mai sunt fix 170 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 14 iulie, în anul 1947 avea loc afacerea Tămădău, un grup de 10 conducători ai PNC, în frunte cu Ion Mihalache, vicepreședinte, Nicolae Penescu, secretar general și Nicolae Carandino, director la ziarul Dreptatea, a fost arestat pe aeroportul din Tămădău, la 46 de kilometri de București, sub acuzația de fugă într-o țară străină. În anul 1969, în Statele Unite, sunt retrase oficial din circulație bancnotele de 500 de dolari, 1000, 5000 și 10000 de dolari. În anul 2000, Camera Superioară a Parlamentului German a aprobat la Berlin un proiect de lege lansat de cancelarul federal Gerhard Schröder privind acordarea de vize de lucru informaticienilor din afara Uniunii Europene. Mai spre zilele noastre, în anul 2016, un bărbat a intrat cu un camion într-o sărbătoare de ziua Bastiliei în Nisa, în Franța, omorând 86 de persoane și rănind alte 434 înainte de a fi împușcat de poliție. Tot pe 14 iulie, la capitolul nașteri, Wikipedia scrie că e o zi importantă. Ia să văd că am văzut aici Ingmar Bergman, regizor suedez, născut în 1918. În anul 1948 s-a născut Vasile Silvian Ciupercă, politician român. În 1967 s-a născut Mădălina Manole, solistă vocală, compozitoare și instrumentistă română. Foarte multe cântece știe de la Mădălina Manole. Mare noroc că nu e în playlistul nostru, că ar fi complicat să vă ascultăm fiecare zi cântând. Dar trecem peste acest aspect. Tot într-o zi de 14 iulie s-a născut și Howard Melton Webb în 1971, arbitru englez de fotbal. Sarah Canning, actriță canadiană, s-a născut și ea tot pe 14 iulie, dar în anul 1987. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie așa. În calendarul catolic este Sfântul Camilio de Lelis, călugăr italian al Ordinului Capucinilor. Este zi onomastică pentru cei care se numesc Roland. Sărbătoare națională. În Franța este Ziua Națională a Franței, sărbătorită din 1789, iar în România este Ziua Transmisioniștilor Militari. La mulți ani, dacă e ziua ta astăzi, s-a făcut ora 12 și aproape 32 de minute pentru încă puțină vreme. Cafe Lounge continuă.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Let's write some hits.
4: Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași îi invită pe ieșeni și pe turiști să viziteze expozițiile deschise în această perioadă în spațiile muzeale pe care le administrează. La Muzeul Municipal poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția de pictură Expresia Sinelui, semnată de artista Eva Radu. La Palatul Braunstein, publicul este așteptat cu expoziția de fotografie Magia Clipei, realizată de Mihai Potârniche, precum și cu expozițiile Scrisori către Rise, Ion Minulescu și Universul Epistolar al Modernității și Școala Românească din Moldova, Tradiție și Formare Intelectuală. La cupole sunt deschise expoziția permanentă Fascinanta Stampă Japoneză și expoziția de pictură Anotimpurile Sufletului, semnată de Petrică Sâncu. De asemenea, la galeriile Dumitru Igru Măzescu de pe strada Lăpușneanu poate fi vizitată expoziția de grafică și pictură Linii în dialog. În continuare vă spun că Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În deschiderea festivalului va avea loc avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Organizatorii spun că tema ediției din acest an este terapia prin artă, iar programul va include, pe lângă proiecții de film, spectacole de teatru, concerte și întâlniri cu invitați din lumea cinematografiei. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Una din cele mai așteptate confruntări ale Cupei Mondiale la fotbal are loc în această seară. De la ora 22, Franța și Spania se întâlnesc în prima semifinală a turneului final, găzduiți de Statele Unite, Canada și Mexic. Francezii pregătiți de Didier Deschamps au ajuns în careul de ași după un parcurs perfect cu 6 victorii consecutive, ultima în fața Marocului, scor 2-0. De cealaltă parte, Spania a eliminat Belgia după o victorie cu 2-1 și mizează pe generația tânără condusă de Lamine Yamal. Meciul este văzut de mulți specialiști drept o adevărată finală înaintea finalei, duelul aducând față în față două dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În prim plan se află confruntarea dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal, doi dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului. Partida se dispută la Arlington, în Texas, iar învingătoarea va obține primul bilet pentru finala campionatului mondial din 2026. A doua finalistă va fi decisă mâine, în urma semifinalei dintre Anglia și Argentina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Chiar așa sună el, ritual, într-o zi de marți pe frecvențele Viva FM și aș spune eu că avem și noi un ritual sau o tradiție mai degrabă să ne dăm întâlnire aici pe frecvențele Viva FM în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 13 și pentru că acum suntem la ora 13 și 9 minute, mă bucur mult să-ți spun bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Tu știai că oamenii curioși și trăiesc în general mai bine și se adaptează mai ușor la schimbări? Nu o spun eu, o spun cercetătorii, așa că eu îți propun așa, să rămânem în continuare curioși, pentru că o să aflăm câteva lucruri cel puțin interesante împreună astăzi pe frecvențele Viva FM. Avem în față 4 ore în care vom pune muzică bună și vor fi și informații cel puțin interesante. Știi cum e, când ai impresia că le-ai auzit pe toate, vine Alina pe frecvențe și îți mai spune ceva. Mulțumesc că ești aici. Începe oficial City Vibes și să vedem cum sună începutul acesta.

0: Astăzi chiar e zi de marți. Mie mi se pare că sună mai degrabă weekend. 13 și 18 minute și mi-am dat seama că am început emisiunea fără să fac gluma mea din fiecare marți. E marți, dar nu marți, e 13. Am scăpat la muchie de cuțit. Marți 14 iulie astăzi și ți-am spus eu, când ai impresia că le-ai auzit pe toate, vin eu și îți spun următoarea informație. În Ecuador, cuplurile pot avea acum câini sau pisici drept martori la nuntă. Da, ai auzit bine. Animăluțele își lansă amprenta lăbuței pe certificatul de căsătorie și devin simbolic și oficial, iată, parte din momentul căsătoriei. Și dacă mă întrebi pe mine, nu este chiar cea mai ciudată idee din lume. Acum, dacă ar fi să o luăm așa treptat, cronologic, eu cred că sunt câini sau pisici care au fost prezenți la începutul relației, la mutarea împreună, la seriile văzute pe canapea, serialele văzute de pe canapea și la toate discuțiile de tipul ce mâncăm astăzi. Practic, au asistat la toată povestea, așa că dacă au fost martori la relație, de ce să nu fie martori și la nuntă? E o chestie cât se poate de oficială, așadar, în Ecuador. 13 și 19 minute, acum la noi, aici, pe pământ românesc. Suntem în City Vibes, abia prima oră, deci avem atât de multe lucruri de povestit și mai ales atât de multe piese faine și remixuri de vară de ascultat. Eu zic să ne bucurăm împreună!
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: E momentul acela din zi în care vin pe scurt, pe scurt cu informații din zona culturală ieșeană și mai mult de management cultural mai degrabă. Asta pentru că Ministerul Culturii a lansat concursurile pentru ocuparea funcțiilor de manager la două dintre cele mai importante instituții culturale din Iași, și anume Opera Națională Română și Complexul Muzeal Național Moldova. Demersul vine în contextul în care cele două instituții au fost conduse o perioadă îndelungată prin mandate interimare, mult peste durata temporară prevăzută de legislație, și candidații care sunt interesați, de exemplu, de conducerea Complexului Muzeal Național Moldova din Iași, își pot depune dosarele și proiectele de management până la data de 16 iulie. Iată, mai sunt doar două zile la dispoziție, însă pentru funcția de manager al Operei Naționale Române Iași, dosarele și proiectele de management pot fi depuse până miercurea viitoare la ora 16 la sediul Ministerului Culturii. Știm câte discuții au fost pe tema aceasta legată mai ales de conducerea Operei Naționale Române din Iași și urmărim și noi acest subiect. Multe detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes, 13:31 acum, și ne bucurăm de piesele din playlist. Urmează cât de curând Lady Gaga, Shape of Woman. Mulțumesc că ești aici.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Urban Beats.

0: peste 3 minute cât o ascultăm, să verifici din reflex dacă mai ai sau nu mai ai concediu. S-ar auzi bine, cred eu, pe plajă, poate la răsărit sau la apus, cine știe. Acum revenim puțin cu picioarele pe pământ, nu la plajă, pentru că avem informații și statistici cât se poate de oficiale și de serioase. 6 din 10 români cu vârsta de peste 50 de ani au trecut prin cel puțin o tentativă de fraudă online. Asta arată datele unui studiu prezentat de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă. Dintre aceștia, 30% nu au raportat frauda, iar alții nu au știut cum să procedeze în astfel de situații. Ar fi vorba despre link-uri suspecte, oferte de produse la prețul ireal de mici și mesaje sau apeluri false care emită banca ori alte instituții. Sunt doar câteva dintre tipurile de fraude întâlnite cel mai des. Deci sunt cifrele oficiale. Mare atenție! Poate cumva să ne îndreptăm atenția și către părinții sau bunicii noștri, să le povestim despre faptul că se poate întâmpla asta și mai ales să ne sune pe noi prima dată, atunci când ceva poate pare suspect sau prea frumos să fie adevărat. 13:47 de minute, acum suntem în City Vibes, ne apropiem de finalul primei ore. La fixul orei 14 vin știrile naționale aici pe frecvențele Viva FM și imediat după știri ne reauzim noi. Eu sunt Alina și îți mulțumesc mult că ești aici. Să vedem cum mai sună următoarele minute până la fixul orei 14.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulația rutieră pe varianta ocolitoare Bacău A7 va fi închisă temporar începând cu 15 iulie pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei A7. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Inspectoratului General al Poliției Române. Avizul este valabil pentru perioada 15 iulie 31 august, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori va fi necesar pentru desfășurarea lucrărilor. Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2 prin municipiul Bacău. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, întrucât sunt așteptate valori ridicate de trafic și timp mai mari de așteptare în zona municipiului. Varianta ocolitoare Bacău este primul tronson al autostrăzii Moldovei, fiind deschisă circulației la sfârșitul anului 2020. În prezent, constructorul este mobilizat pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani, lucrări considerate esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Absolvenții promoției 2026 care s-au înscris la concursul național de titularizare trebuie să își valideze dosarele până la 16 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Reprezentanții instituției subliniază că această etapă nu înseamnă o nouă sesiune de înscriere, ci doar completarea dosarelor depuse în luna mai. Candidații care la momentul înscrierii se aflau încă în ultimul an de studii sunt obligați să prezinte acum adeverința de absolvire, iar acolo unde este cazul și documentul care atestă finalizarea programului de pregătire psihopedagogică. Participarea la proba scrisă este condiționată de prezentarea acestor documente. În lipsa adeverinței de absolvire, candidații nu vor putea susține examenul. Există însă o excepție pentru absolvenții care nu primesc documentele până la încheierea perioadei de validare. Aceștia le pot depune în dimineața probei scrise, 21 iulie, ora 8. Inspectoratul reamintește că absolvirea unei facultăți nu este suficientă pentru înscrierea la orice disciplină. Specializarea trebuie să corespundă postului pentru care se susține concursul, iar candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislație. Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate are loc marți, 21 iulie. Liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit au convenit să înființeze o coaliție integrată de apărare antirachetă împreună cu Ucraina. În contextul în care Ucraina este din ce în ce mai expusă la rachetele balistice rusești, liderii s-au reunit la Paris pentru un summit unde 10 țări, alături de aproximativ o duzină de firme din sectorul apărării, s-au întâlnit pentru a continua ceea ce au numit Coaliția Integrată de Apărare Antirachetă. Întâlnirile de luni au loc la câteva zile după summitul NATO, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Îmi place că cel puțin de 4 ori pe zi pot să spun asta, pentru că la începutul fiecarei ore e frumos să ne salutăm. Eu sunt Alina și oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Am aflat între timp că oamenii tind să fie mai distrași după amiaza decât dimineața, așa cum poate ne-am fi gândit. Cu alte cuvinte, dacă tocmai ai intrat într-o încăpere și ai uitat poate de ce ai venit acolo, să știi că nu ești singurul. E normal la ora aceasta din zi, până și revine așa concentrarea. Avem muzică bună, povești interesante și o după amiază pe care încercăm să o facem cât mai plăcută. Playlistul este cât se poate de fresh aici pe frecvențele Viva FM. E zi de marți, nu marți 13, suntem în a doua oră de City Vibes și mi-am dat seama că nu ți-am spus unde ne găsești în altă parte decât pe frecvențe. Păi suntem așa, în social media peste tot, Facebook, Instagram, TikTok, la o simplă căutare Viva FM. Pe YouTube ne și vedem cu toate emisiunile noastre de aici de pe frecvențe, plus chestiuni în plus, să știi că sunt acolo pe YouTube, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mulțumesc tare mult că suntem împreună aici, că ne dăm întâlnire și că ne și găsim așa zilnic pe frecvențe. Acum un remix cu Mercy. Mulțumesc!

0: 15 minute, chiar acum sună bine ziua asta de marți. Nu pare a fi o zi de weekend mai degrabă și îți propun, de fapt, îți aduc în atenție un subiect pe care cu siguranță l-ai tot auzit, dar nu cred că în varianta aceasta, care implică mai multe direcții. Autostrăzile A7 și A8 nu înseamnă doar drumuri mai rapide, ci și investiții, locuri de muncă, mobilitate și șanse mai mari pentru ca tinerii să rămână în regiune. Este concluzia care s-a spus la finalul podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat și înregistrat aici la Viva FM. În platoul Viva FM a fost prezent și medicul șef al Lupus Murdiaș, adică profesor universitar Diana Cimpoieșu, care a atras atenția că dezvoltarea Moldovei trebuie privită în ansamblu, iar infrastructura rutieră și cea medicală sunt complementare. Eu propun chiar să ascultăm un fragment din ultima ediție a podcastului Moldova vrea autostradă.
1: Nu reușim să fim încă suficient de atractivi. Există celelalte atracții europene mult mai intens mediatizate, mult mai cotate din punct de vedere turistic, dar trebuie să creștem. Avem niște valori pe care trebuie să le folosim și autostrada clar ne va ajuta, pentru că în autostrăzile, pentru că există și varianta de a veni dinspre vestul țării și de a merge spre vestul țării.
0: Întreaga discuție o poți găsi pe site-ul nostru vivafm.ro sau pe YouTube Viva FM. Suntem acum în City Vibes pe frecvențele Viva FM, 14 și 20 de minute. Chiar acum continuăm întâlnirea noastră de astăzi, care, așa cum spuneam mai devreme, nu sună musai ca o zi de marți, ci mai degrabă ca o zi de weekend, pentru că avem playlist fresh și fain de vară.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, Îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Auzi muzica? Simți vibe-ul ferii?
8: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
10: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
8: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
10: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: 22 de minute, așa sună ora aceasta aici pe frecvențele Viva FM și voiam să te anunț că în continuare încă nu le știm pe toate, să știi. Când ai impresia din nou că le-ai auzit pe toate, mai găsesc eu o informație și te scot din imaginea aceea a lucrurilor deja știute. Uite, când ai impresia că le-ai auzit pe toate, afli de fapt că doi pești aurii au schimbat jurisprudența în Argentina. Da, doi pești care trăiau într-un acvariu mic expus permanent la soare în vitrina unui restaurant și se pare că o organizație pentru protecția animalelor a sesizat instanța, iar judecătorii au decis nu doar să-i mute într-un acvariu mult mai mare, ci și ceva mult mai important. Au recunoscut oficial de data aceasta că peștii aurii sunt ființe sensibile, nu simple obiecte. Practic, decizia creează un precedent și pentru alte cazuri în care animalele sunt ținute în condiții care le provoacă suferință, iar partea care îmi place mie cel mai mult este că cei doi pești aurii, fără să știe, au scris puțină istorie, pentru că, uite, a ajuns vestea până la noi și o povestim aici la radio, de la un acvariu de câteva zeci de litri la unul de 2500 de litri și de la anonimat la un caz care ar putea schimba total modul în care sunt protejate animalele în viitor. Sincer, nu cred că multe animale se pot lăuda cu un CV atât de bogat. 14 și 33 de minute, da, deci se întâmplă în Argentina, acolo unde doi pești aurii, îți reamintesc, au câștigat oficial un proces. Continuăm cu muzica bună aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc mult că ești aici.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Yeah. Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Român de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Vladimir Florea pentru români? Pentru că a fost unul dintre sculptorii care au contribuit la dezvoltarea artei monumentale și a învățământului artistic în a doua jumătate a secolului trecut. Născut în anul 1922 în comuna suceveană Berchișești, crește într-o familie de învățători, într-un mediu în care educația și respectul pentru cultură ocupă un loc important. Încă din copilărie manifestă interes pentru desen și modelaj, talent care avea să-i definească existența. După încheierea studiilor liceale, urmează Academia de Arte Frumoase din Iași, unde îl are profesor pe un alt sucevean de prestigiu, sculptorul Ion Irimescu. După absolvire, rămâne să creeze aproape în întregime la Iași, oraș care devine centrul activității sale artistice și pedagogice. Predă mai întâi la Institutul Pedagogic, apoi la Universitatea Cuza, contribuind decisiv la formarea multor sculptori și profesori de artă. Numeroși artiști consacrați aveau să-l amintească drept un profesor exigent, dar apropiat de studenți, preocupat nu doar de tehnică, ci și de dezvoltarea sensibilității artistice. În paralel cu activitatea didactică, Vladimir Florea desfășoară o impresionantă activitate de creație. Realizează peste 150 de sculpturi, multe dintre ele fiind amplasate în spații publice sau păstrate în colecții muzeale. Lucrările sale se remarcă prin echilibrul formelor, expresivitate și eleganța compoziției. Contemporanii spun despre el că vede în fiecare bloc de piatră sau bucată de bronz posibilitatea de a reda frumusețea ființei umane. Acesta este crezul cu care creează până în anul 1984, când trece în eternitate, devenind nemuritor prin operele sale. O latură mai puțin cunoscută a personalității lui Vladimir Florea a fost legătura profundă cu locurile natale. Deși și-a construit cariera la Iași, a rămas apropiat de Berchicești, iar comunitatea locală îi păstrează memoria cu respect, centrul cultural din localitate găzduind o sală dedicată vieții și operei sale. Așa încât, dacă vreți să-l cunoașteți mai bine pe Vladimir Florea, vizitați-l acasă!
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic.
3: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
7: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași îi invită pe ieșeni și pe turiști să viziteze expozițiile deschise în această perioadă în spațiile muzeale pe care le administrează. La Muzeul Municipal poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția de pictură Expresia Sinelui, semnată de artista Eva Radu. La Palatul Braunstein, publicul este așteptat cu expoziția de fotografie Magia Clipei, realizată de Mihai Potârniche, precum și cu expozițiile Scrisori către Rise, Ion Minulescu și Universul Epistolar al Modernității și Școala Românească din Moldova, Tradiție și Formare Intelectuală. La cupolă sunt deschise expoziția permanentă, Fascinanta stampă japoneză și expoziția de pictură Anotimpurile Sufletului, semnată de Petrică Sâncu. De asemenea, la galeriile Dumitru Igru Măzescu de pe strada Lăpușneanu poate fi vizitată expoziția de grafică și pictură Linii în dialog. În continuare, vă spun că Festivalul Seriile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În deschiderea festivalului va avea loc avantpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Organizatorii spun că tema ediției din acest an este terapia prin artă, iar programul va include, pe lângă proiecții de film, spectacole de teatru, concerte și întâlniri cu invitați din lumea cinematografiei. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Una din cele mai așteptate confruntări ale Cupei Mondiale la fotbal are loc în această seară. De la ora 22, Franța și Spania se întâlnesc în prima semifinală a turneului final, găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Francezii pregătiți de Didier Deschamps au ajuns în careul de ași după un parcurs perfect cu 6 victorii consecutive, ultima în fața Marocului, scor 2-0. De cealaltă parte, Spania a eliminat Belgia după o victorie cu 2-1 și mizează pe generația tânără condusă de Lamine Yamal. Meciul este văzut de mulți specialiști drept o adevărată finală înaintea finalei, duelul aducând față în față două dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În prim plan se află confruntarea dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal, doi dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului. Partida se dispută la Arlington, în Texas, iar învingătoarea va obține primul bilet pentru finala campionatului mondial din 2026. A doua finalistă va fi decisă mâine, în urma semifinalei dintre Anglia și Argentina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City.

0: Acum nu știu exact unde te prinde ora aceasta, dar sper că te prinde bine cu energia asta care se aude aici pe frecvențele Viva FM. Suntem pe pământ românesc, orice ar fi, și mai mult decât atât, mai specific în regiunea de nord-est a țării, în aceasta noastră Moldova, despre care vreau să și povestim la începutul acestei ore de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, pentru că primul transplant de cord din regiunea Moldovei aduce în discuție o situație mai veche legată de construirea unui institut regional de medicină cardiovasculară la Iași, acel proiect despre care s-a povestit și în anii anteriori. Profesorul Grigore Tinică subliniază că în estul țării nu există un astfel de centru, iar pacienții din Moldova sunt nevoiți să se trateze la Târgu Mureș, Cluj, Napoca sau București. Eu propun chiar să ascultăm declarația făcută de profesorul Grigore Tinică pe acest subiect în contextul primului transplant de cord din regiunea Moldovei.
1: Noi am avut și avem un proiect extraordinar de modern pentru construcția Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, care ar răspunde tuturor nevoilor actuale și cu proiecții de 50-100 de ani înainte, dar autoritățile de atunci au considerat, cred eu, n-ar vrea să critic pe nimeni, dar nu s-au ridicat la nivelul sau la înălțimea acestui proiect. Și atunci, în PNRR, acest proiect n-a trecut. Acum este în competiție la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Sănătății. Sperăm să se găsească o formulă pentru a continua acest proiect.
0: Urmărim și noi subiectul și cu siguranță revenim cu detalii despre acest proiect de importanță națională, mai degrabă decât regională. 15 și 12 minute acum și dacă tot am vorbit despre inimă, păi pentru inimă este și următoarea piesă, pentru suflet, pentru energie bună și mai mult decât atât, pentru o zi de marți oarecare, care poate suna chiar ca o zi de weekend. Dacă nu mă crezi, fii aici cu mine în următoarele minute și cu siguranță o să-mi dai dreptate.

0: că te întreb ce ascultăm acum, să știi că așa sună peste 20 de ani de experiență ca DJ și producător muzical, Someone Like You, într-o variantă de remix acum pe frecvențele Viva FM. Și cu gândul la vacanță, orice ar fi, eu cred că în orice zi a săptămânii, cu piesele astea de pe frecvențe, suntem cu gândul la vacanță. Și dacă tot am pomenit vacanță, cu siguranță, prima noastră imagine e aceea unei plaje. Se pare însă că se cam schimbă regulile pe plajă. Guvernul unei țări europene a decis să aducă mai multă ordine pe plaje prin introducerea unor hărți care vor arăta clar unde pot fi amplasate umbrelele și care sunt zonele destinate diferitelor activități. Acum, ca să nu te mai țin în suspans, îți spun direct, este vorba despre turiștii care vor ajunge în această vară pe plajele Portugaliei și care vor găsi la intrare hărți care indică zonele concesionate, zonele de circulație, zonele de siguranță și zonele libere. Astfel va fi clar unde pot fi amplasate umbrelele personale. Deci nu va mai putea fi vorba despre haos pe plajele din Portugalia. 15 și 20 de minute chiar acum suntem în City Vibes și cu acest gând la plajă și la mare și la vacanță continuăm întâlnirea noastră de aici, de pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici să vedem ce experiențe de producător muzical și de DJ mai urmează aici la Viva FM.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim. Dragoste.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata, Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Olguții și grindenii din PSD au schimbat tactica. După două luni de la demiterea guvernului Bolojan, ei solicită tuturor partidelor să pună capăt blocajului privind formarea noului executiv. Altfel spus, i-am dat jos, dar ajutați-ne să punem pe cineva în loc. Păi, când au votat moțiunea de cenzură, nu s-au gândit că trebuie înlocuitor?
2: Sunt două luni de zile din care am auzit așa, PSD-ul să iasă din Boscheș să guverneze.
1: Asta ne mai lipsea. Nicușor Dan a primit cadou din partea președintelui Turciei, la recentul summit NATO, o armă de foc și muniție aferentă. Pistolul respectiv va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază. Mai bine așa, pentru că, la cât e de distrat, nu am vrea să îi se întâmple ceva domnului președinte.
3: Deci, suntem în trend, ca să spun așa.
1: În schimb, la alții e mult mai greu. Un înalt oficial din Coreea de Nord a fost demis și este cercetat penal, fiind acuzat că a jefuit fondurile statului și le-a risipit într-o viață desfrânată. Ca de obicei, butoiașul atomic Kim Jong-un nu a oferit amănunte, pentru a ne face și noi o idee cât de cât coerentă. Așa încât, putem doar presupune că acuzatul a îndrăznit să mănânce 3 mese pe zi.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Știți când ne dăm seama că a trecut timpul? Nu când începem să spunem pe vremea mea, ci când la Beach Please nu mai suntem întrebați ce artist vrem să vedem pe scenă, ci dacă suntem părintele însoțitor. Și culmea, din ce în ce mai mulți chiar sunt. Acum câțiva ani, ideea că un adolescent merge la festival cu mama sau cu tata părea de neconceput. Festivalurile erau teritorii în care părinții nu aveau ce căuta. Astăzi imaginea s-a schimbat. Unii merg pentru că regulamentul o cere în cazul minorilor, dar mulți aleg să fie acolo pur și simplu pentru că relația lor cu copilul permite asta. Și aici este de fapt noutatea. Nu faptul că părinții ajung la un festival de trei, ci faptul că adolescenții îi acceptă lângă ei. Atenție! Asta nu înseamnă supraveghere permanentă. Nimeni nu-și dorește un părinte care filmează fiecare melodie sau întreabă din 5 în 5 minute dacă ai băut apă. Adolescenții au nevoie de libertate, dar libertatea nu exclude siguranța și nici apropierea. Poate că cea mai mare greșeală este să credem că prezența unui părinte înseamnă automat control. Uneori înseamnă doar disponibilitate, să fie acolo dacă este nevoie. Să fie omul pe care copilul știe că îl poate suna fără teamă că va primi mai întâi o morală și abia apoi ajutor. În ultimii ani am vorbit mult despre distanța dintre generații, despre faptul că tinerii și adulții nu se mai înțeleg. Și totuși, imaginea unui părinte care își însoțește adolescentul la un festival spune exact contrariul. Încrederea nu dispare odată cu adolescența. Dacă a fost construită din timp, merge mai departe. Poate că nu trebuie să ne placă aceeași muzică, nici să știm versurile acelorași artiști. Dar ar fi minunat să rămânem oamenii alături de care copiii noștri se simt în siguranță, chiar și atunci când lumea din jurul lor face cel mai mare zgomot. Pentru că la final, cel mai valoros bilet de acces nu este cel la festival,

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes, live in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Societatea Servicii Publice Miroslava anunță continuarea lucrărilor de întreținere și modernizare în mai multe zone ale comunei, în ciuda numărului limitat de angajați și a volumului ridicat de solicitări primite din partea cetățenilor. La padocul din Balciu au fost finalizate lucrările de amenajare a țarcurilor pentru câini, prin turnarea unor platforme din beton, menite să îmbunătățească condițiile din adăpost. În același timp, la grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare, care includ vopsirea balustradelor și teraselor din lemn, precum și alte intervenții de întreținere. Totodată, pe strada principală din satul Brătuleni, se montează limitatoare de viteză, măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere. Reprezentanții societății încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și propuneri pentru ca intervențiile să poată fi prioritizate în funcție de nevoile din teren. Polițiștii rutieri au intensificat controlele pe șoselele din județul Iași. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe zone, cu sprijinul inspectorilor Registrului Auto Român și al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, având ca obiectiv verificarea stării tehnice a autovehiculelor și respectarea legislației rutiere. În cadrul verificărilor au fost controlate sute de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale. De asemenea, mai multe permise de conducere au fost reținute, iar certificate de înmatriculare au fost retrase pentru defecțiuni tehnice sau lipsa inspecției tehnice periodice. Reprezentanții poliției transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente. Românii din Marea Britanie au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă și de activitate independentă dintre toate comunitățile de migranți din Anglia și Țara Galilor. Concluzia apare într-un raport realizat de organizația Accord UK în colaborare cu Universitatea Bournemouth și prezentat recent în Parlamentul Britanic. Potrivit documentului, persoanele născute în România și Bulgaria au înregistrat o rată de ocupare de 80,4% conform datelor recensământului din 2021. Raportul mai arată că peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere în Regatul Unit, iar aproape 80% dintre aceștia au vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. Autorii studiului estimează că numai în anul fiscal 2019-2020 românii angajați au contribuit la bugetul britanic cu aproape 2,4 miliarde de lire sterline, sub formă de impozite și contribuții sociale. Raportul evidențiază rolul important al comunității românești în sectoare precum sănătatea, construcțiile, transporturile și antreprenoriatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City Vibes.

Nu știu la tine cum trece timpul în această zi de marți, dar pare că nu doar energia e ca într-un final de săptămână, ca de weekend, ci mai degrabă și timpul trece la fel de repede, 16 și 12 minute chiar acum, și suntem deja în ultima oră de City Vibes de astăzi la Viva FM și am aflat ceva tare frumos, cred că se potrivește și cu ora aceasta din zi. În japoneză există un cuvânt, acum eu sper că îl pronunț cum trebuie, komorebi, care descrie un moment pe care cu siguranță l-am văzut cu toții, dar pe care puțin dintre noi l-am numit vreodată, și anume lumina soarelui care se strecoară printre frunzele copacilor. Mi se pare fascinant că există un cuvânt dedicat exclusiv acestei imagini. Nu pentru soare, nu pentru copaci, nu pentru umbră, ci exact pentru jocul acela de lumină pe care îl vezi într-un parc, pe o alee sau într-o după-amiază liniștită de vară. Și dacă ești în apropierea parcului Copou, poate e o invitație la a staționa puțin și a te plimba. Cu siguranță la ora aceasta ne ajută și lumina. 16 și 13 minute acum, mai avem foarte puțin timp de stat împreună, dar îl facem să fie de calitate, cu muzică faină aici în City Vibes. Mulțumesc că ești aici!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii!
10: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest!
9: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
10: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
9: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride some hits!
11: Viva FM.
9: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: Capsula de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care ne permite să capturăm momente pentru eternitate. Fotografia. Astăzi facem poze cu un simplu clic pe telefon, dar fotografia are o istorie fascinantă, care începe cu sute de ani în urmă. Conceptul de bază al fotografiei se află în camera obscură, un principiu optic cunoscut încă din antichitate. Însă abia în 1826, un francez pe nume Nice Fornieps a realizat prima fotografie din istorie. A folosit o placă acoperită cu un strat de substanță fotosensibilă și a expus-o la lumină timp de 8 ore. Perfecționarea acestui proces îi se datorează lui Louis Daguerre, care în 1839 a inventat daguerotipul, o metodă mult mai rapidă de a captura imagini. Aceasta este considerată prima formă comercială de fotografie. La scurt timp, William Henry Fox Talbot a dezvoltat calotipul, primul sistem fotografic bazat pe negative care permitea realizarea mai multor copii ale unei imagini, principiu folosit și astăzi. Dar adevărata revoluție a venit în 1888, când George Eastman, fondatorul Kodak, a lansat primul aparat fotoportabil. Împreună cu celebra deviză, tu apeși pe buton, noi facem restul. Astfel, fotografia a devenit accesibilă publicului larg. În secolul 20 au apărut aparatele fotocolor, fotografia digitală și, în final, camerele integrate în telefoane, care au transformat complet modul în care imortalizăm lumea din jurul nostru. Astăzi, cu ajutorul inteligenței artificiale și al fotografiei computaționale, imaginile sunt mai clare, mai detaliate și mai impresionante ca niciodată. Dar, indiferent de tehnologie, esența rămâne aceeași, dorința de a surprinde și păstra amintiri. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits. Viva FM.

0: Eu cred că o încheiere mai bună de atât nici nu se putea, pentru că a fost piesa care a deschis așa ultima intervenție din City Vibes, pentru că 16 și 47 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că trebuie să ne luăm la revedere, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Apropo de piesa pe care tocmai am ascultat-o, nu știu dacă știi, dar în momentul lansării, Lady Gaga spunea că Hold My Hand este o scrisoare de dragoste pentru întreaga lume, o piesă despre curaj, speranță și despre cât de important este să ai pe cineva care să-ți întindă mâna atunci când chiar ai nevoie de ajutor. Și eu cred că e frumos să facem încheierea noastră de astăzi cu acest gând frumos, ca după amiaza să se așeze și mai bine pe mai departe spre seara aceasta, înainte de cină sau de orice alte planuri mai avem. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine astăzi în City Vibes, pentru energia asta faină pe care mi-ai transmis-o, să știi, cumva pe frecvențe, pentru că am ascultat piesele astea faine împreună. Să ai seara liniștită, să ajungi bine acolo unde ți-ai propus și să nu uiți să-ți faci timp pentru lucrurile care îți aduc bucurie. Eu sunt Alina, îți spun bye-bye, dar nu înainte de urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Cred că e un lux într-un oraș atât de aglomerat. Să-ți fie bine, ne reauzim mâine, pa, pa!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași îi invită pe ieșeni și pe turiști să viziteze expozițiile deschise în această perioadă în spațiile muzeale pe care le administrează. La Muzeul Municipal poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția de pictură Expresia Sinelui, semnată de artista Eva Radu. La Palatul Braunstein, publicul este așteptat cu expoziția de fotografie Magia Clipei, realizată de Mihai Potârniche, precum și cu expozițiile Scrisori către Rise, Ion Minulescu și Universul Epistolar al Modernității și Școala Românească din Moldova, Tradiție și Formare Intelectuală. La cupole sunt deschise expoziția permanentă Fascinanta Stampă Japoneză și expoziția de pictură Anotimpurile Sufletului, semnată de Petrică Sâncu. De asemenea, la galeriile Dumitru Igru Măzescu de pe strada Lăpușneanu poate fi vizitată expoziția de grafică și pictură Linii în dialog. În continuare vă spun că Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În deschiderea festivalului va avea loc avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Organizatorii spun că tema ediției din acest an este terapia prin artă, iar programul va include, pe lângă proiecții de film, spectacole de teatru, concerte și întâlniri cu invitați din lumea cinematografiei. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Una din cele mai așteptate confruntări ale Cupei Mondiale la fotbal are loc în această seară. De la ora 22, Franța și Spania se întâlnesc în prima semifinală a turneului final, găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Francezii, pregătiți de Didier Deschamps, au ajuns în careul de ași după un parcurs perfect cu 6 victorii consecutive, ultima în fața Marocului, scor 2-0. De cealaltă parte, Spania a eliminat Belgia după o victorie cu 2-1 și mizează pe generația tânără condusă de Lamine Yamal. Meciul este văzut de mulți specialiști drept o adevărată finală înaintea finalei, duelul aducând față în față două dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În prim plan se află confruntarea dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal, doi dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului. Partida se dispută la Arlington, în Texas, iar învingătoarea va obține primul bilet pentru finala campionatului mondial din 2026. A doua finalistă va fi decisă mâine, în urma semifinalei dintre Anglia și Argentina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
2: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride, zombie.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Societatea Servicii Publice Miroslava anunță continuarea lucrărilor de întreținere și modernizare în mai multe zone ale comunei, în ciuda numărului limitat de angajați și a volumului ridicat de solicitări primite din partea cetățenilor. La padocul din Balciu au fost finalizate lucrările de amenajare a țarcurilor pentru câini prin turnarea unor platforme din beton menite să îmbunătățească condițiile din adăpost. În același timp, la grădinița Miroslava continuă lucrările de renovare, care includ vopsirea balustradelor și teraselor din lemn, precum și alte intervenții de întreținere. Totodată, pe strada principală din satul Brătuleni, se montează limitatoare de viteză, măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere. Reprezentanții societății încurajează pe locuitori să transmită în continuare sesizări și propuneri pentru ca intervențiile să poată fi prioritizate în funcție de nevoile din teren. Polițiștii rutieri au intensificat controalele pe șoselele din județul Iași. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe zone, cu sprijinul inspectorilor Registrului Auto Român și al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, având ca obiectiv verificarea stării tehnice a autovehiculelor și respectarea legislației rutiere. În cadrul verificărilor au fost controlate sute de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale. De asemenea, mai multe permise de conducere au fost reținute, iar certificate de înmatriculare au fost retrase pentru defecțiuni tehnice sau lipsa inspecției tehnice periodice. Reprezentanții poliției transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente. Românii din Marea Britanie au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă și de activitate independentă dintre toate comunitățile de migranți din Anglia și Țara Galilor. Concluzia apare într-un raport realizat de organizația Accord UK în colaborare cu Universitatea Bournemouth și prezentat recent în Parlamentul Britanic. Potrivit documentului, persoanele născute în România și Bulgaria au înregistrat o rată de ocupare de 80,4% conform datelor recensământului din 2021. Raportul mai arată că peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere în Regatul Unit, iar aproape 80% dintre aceștia au vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. Autorii studiului estimează că numai în anul fiscal 2019-2020 românii angajați au contribuit la bugetul britanic cu aproape 2,4 miliarde de lire sterline, sub formă de impozite și contribuții sociale. Raportul evidențiază rolul important al comunității românești în sectoare precum sănătatea, construcțiile, transporturile și antreprenoriatul. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Biz, biz, biz.
1: Sunt albine pe aici?
0: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
1: Ah, ai dreptate.
0: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.
10: Hey!

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Let's ride some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași îi invită pe ieșeni și pe turiști să viziteze expozițiile deschise în această perioadă în spațiile muzeale pe care le administrează. La Muzeul Municipal poate fi vizitată expoziția permanentă, dar și expoziția de pictură Expresia Sinelui, semnată de artista Eva Radu. La Palatul Braunstein, publicul este așteptat cu expoziția de fotografie Magia Clipei, realizată de Mihai Potârniche, precum și cu expozițiile Scrisori către Rise, Ion Minulescu și Universul Epistolar al Modernității și Școala Românească din Moldova, Tradiție și Formare Intelectuală. La cupolă sunt deschise expoziția permanentă Fascinanta Stampă Japoneză și expoziția de pictură Anotimpurile Sufletului, semnată de Petrică Sâncu. De asemenea, la galeriile Dumitru Igru Măzescu de pe strada Lăpușneanu poate fi vizitată expoziția de grafică și pictură Linii în dialog. În continuare, vă spun că Festivalul Serile Filmului Românesc începe oficial miercuri 5 august la Iași. Cea de-a 17-a ediție va fi deschisă de la ora 19:30 pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. În deschiderea festivalului va avea loc avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o călătorie plină de curaj și descoperire de sine. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est. Organizatorii spun că tema ediției din acest an este terapia prin artă, iar programul va include, pe lângă proiecții de film, spectacole de teatru, concerte și întâlniri cu invitați din lumea cinematografiei. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Una din cele mai așteptate confruntări ale Cupei Mondiale la fotbal are loc în această seară. De la ora 22, Franța și Spania se întâlnesc în prima semifinală a turneului final, găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. Francezii, pregătiți de Didier Deschamps, au ajuns în careul de ași după un parcurs perfect cu 6 victorii consecutive, ultima în fața Marocului, scor 2-0. De cealaltă parte, Spania a eliminat Belgia după o victorie cu 2-1 și mizează pe generația tânără condusă de Lamine Yamal. Meciul este văzut de mulți specialiști drept o adevărată finală înaintea finalei, duelul aducând față în față două dintre marile favorite la câștigarea trofeului. În prim plan se află confruntarea dintre Kylian Mbappe și Lamine Yamal, doi dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului. Partida se dispută la Arlington, în Texas, iar învingătoarea va obține primul bilet pentru finala campionatului mondial din 2026. A doua finalistă va fi decisă mâine, în urma semifinalei dintre Anglia și Argentina. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
7: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
8: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
9: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
12: Viva Deep Vibes.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
2: 112, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. 3FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Circulația rutieră pe varianta ocolitoare Bacău A7 va fi închisă temporar începând cu 15 iulie pentru realizarea lucrărilor de conectare cu noile tronsoane ale autostrăzii Moldovei A7. Măsura a fost dispusă la solicitarea antreprenorului cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Inspectoratului General al Poliției Române. Avizul este valabil pentru perioada 15 iulie-31 august, interval în care traficul poate fi restricționat ori de câte ori va fi necesar pentru desfășurarea lucrărilor. Pe durata restricțiilor, circulația rutieră va fi deviată pe DN2 prin municipiul Bacău. Autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările, întrucât sunt așteptate valori ridicate de trafic și timp mai mari de așteptare în zona municipiului. Varianta ocolitoare Bacău este primul tronson al autostrăzii Moldovei, fiind deschisă circulației la sfârșitul anului 2020. În prezent, constructorul este mobilizat pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani-Bacău, precum și a celor trei loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani, lucrări considerate esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiunea Moldovei. Absolvenții promoției 2026 care s-au înscris la concursul național de titularizare trebuie să își valideze dosarele până la 16 iulie la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Reprezentanții instituției subliniază că această etapă nu înseamnă o nouă sesiune de înscriere, ci doar completarea dosarelor depuse în luna mai. Candidații care la momentul înscrierii se aflau încă în ultimul an de studii sunt obligați să prezinte acum adeverința de absolvire, iar acolo unde este cazul și documentul care atestă finalizarea programului de pregătire psihopedagogică. Participarea la proba scrisă este condiționată de prezentarea acestor documente. În lipsa adeverinței de absolvire, candidații nu vor putea susține examenul. Există însă o excepție pentru absolvenții care nu primesc documentele până la încheierea perioadei de validare. Aceștia le pot depune în dimineața probei scrise, 21 iulie, ora 8. Inspectoratul reamintește că absolvirea unei facultăți nu este suficientă pentru înscrierea la orice disciplină. Specializarea trebuie să corespundă postului pentru care se susține concursul, iar candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislație. Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate are loc marți, 21 iulie. Liderii din Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit au convenit să înființeze o coaliție integrată de apărare antirachetă împreună cu Ucraina. În contextul în care Ucraina este din ce în ce mai expusă la rachetele balistice rusești, liderii s-au reunit la Paris pentru un summit unde 10 țări alături de aproximativ o duzină de firme din sectorul apărării s-au întâlnit pentru a continua ceea ce au numit Coaliția Integrată de Apărare Antirachetă. Întâlnirile de luni au loc la câteva zile după summitul NATO, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Tărâmul interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Let's

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Geto Dava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Geto Dava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Geto Dava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Geto Dava. Istorie vie. Spirit getodac.
1: Auzi muzica. Simți vibe-ul verii.
2: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
1: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
2: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
1: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes. Oh.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride.

auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.